0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvää maanantai huomenta ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ja Kavrilovianti täällä herättelee teitä tänään 10. päivä elokuuta. Nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Lauri, Lasse sekä Lassi. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Keli tällä hetkellä näyttäisi olevan enimmäkseen pilvinen, mutta vähän vaihtelevaa näköjään tulee olemaan tuolla taivaalla tuo pilvien asento ja olemassaolo tällä päivän väärällä. Nimittäin tuossa iltapäivän puolella näyttäisi siltä, että selkeyttä saadaan niin pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Aika navakkaa tuulta jälleen puskee etelästä päivän aikana jopa 14 metriä sekunnissa. Eli tuntuu, että tuo tuuli ei tässä nyt sitten laanu ollenkaan, vaan päivästä toiseen jatkaa aika tiukasti puhaltamista. Tämä viikkohan on tällainen himpuverran erilainen. Veikkaan, että monessa kodissa, jossa näitä koululaisia on, niin viimeistään tänään ehkäpä huomennissa ruvetaan katsomaan vähän sitä, että mitäs nyt täytyykään muuten arjessa ottaa huomioon, onko reppu hankittu, entä penaali löytyykö, mitkä vaatteet laitetaan, ehtiikö käydä vielä parturissa, mitähän kaikkea. Kuitenkin tällä tavalla kesän jälkeen ruvetaan ryhdistäytymään pikkusen ja valmistautumaan keskiviikkoiseen koulupäivään. Näin se vaan on. Aina kaikki hyvä loppu.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Espanjalle kuuluvassa Pohjois-Afrikan seutassa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään vaatiakseen ratkaisua siirtolaistilanteeseen. Mielenosoituksen järjestivät alueen uskonnolliset yhteisöt, jotka korostivat, ettei pieni seuta pysty yksin vastaamaan tilanteeseen. Seuta on Espanjan itsehallintoalue Marokon rannikolla ja yksi Euroopan unionin ulkorajoista. Viime viikkona sinne on saapunut poikkeuksellisen paljon siirtolaisia, mikä on kuormittanut alueen vastaanottokykyä. Ainakin 72 ihmisen kerrotaan kuolleen yrittäessään päästä seutaan. Mielenosoittajien viesti oli selkeä. Heidän mukaansa kyse ei ole vain seutan tai Espanjan, vaan koko Euroopan yhteisestä haasteesta. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti tulee kulkemaan Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulu ja Haaparannan välillä liikennöidään pari vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Ja junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä tietenkin riippuu sitten, että löytyykö vaihtoehto. Vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. Vaihtoyhteydet Ruotsin Nordtågin kanssa paranee syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi, se alkaa tänään, näin kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueella sekä meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. päivä elokuuta. Nisäkkäitä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. No sitten kerrotaan vielä säästä, tai pikemminkin, mitä taivaalla näkyy. Tällä viikolla on taas

0: oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseiden tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä ja tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Liikkeen sää. Sää tänä maanantaina alkaa enimmäkseen pilvisenä. 16 asteen verran ollaan plussan puolella ja päivän ylin lämpötila 22 astetta tuossa iltapäivästä. Ja voi olla, että iltapäivän puolella sää selkenee. Navakkaa tuulta tullaan päivän aikana saamaan. Etelätuuli puhaltaa puuskissa lähes 13 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvä maanantai, huomenta vaan. Kello on tässä vaiheessa 27 minuuttia yli aamu 6.10. päivä elokuuta. Sykkeen aamu kello 11 asti ja kaverilovinantti täällä äänessä siihen hetkeen. Tuossa kuultiinkin Rihanna ja Jaycen kappale Umbrella ja sitä Elon kerjuu, surun ja ilon kaupunki. Jatketaan musiikilla Secret Servicein kappale 10 o'clock postman.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ja en sitä yllätyksestä tiedä, ehkä hyvä mieli tulee kappaleesta, mutta 1793 tällä päivämäärällä on Louvre avattu. Ei ole vielä tullut itse ehdittyä käymään tuolla. Kovasti tekisi mieli joskus mennä käymään sen verran kaukana, että joutuu ottamaan lentokoneen ja suunnittelemaan vähän pidempää viikonloppua tähän näin. Siis Pariisin sydämessä Seinen rannalla, yksi maailman tunnetuimmista rakennuksista tietenkin kyseessä, Louvre Museum, museo. Nykyisin tunnetaan maailman vierailuimpana taidemuseona, mutta alun perin se rakennettiin tuossa 1100-luvun lopulla linnoitukseksi suojaamaan Pariisia, näin jotkut lähteet kertovat, ja vuosisatojen aikana sitten Louvre on toiminut myös kuninkaallisena palatsina ennen kuin siitä tuli museo Ranskan vallankumouksen jälkeen. Hirmuinen määrä tavaraa tuolla rakennuksessa, kun mietitään, että meetpä tuonne paikalliseen museoon pyörähtämään, niin ei ihan tällaista kategoriaa ole. Eli Louvressa esillä noin 35 000 taideteosta. Ja tietenkin, jos mietitään Louvrea ja kysytään keneltä tahansa, että minkälaisia teoksia siellä nyt oikein mahtaa olla, niin mieleen tulee tämä kaikista kuuluisin, Mona Lisa muun muassa. No, miten tämä Louvre nyt voi olla, että sulle tuttu juttu, niin elokuvistahan tämä monesti eri elokuvissa näkyy. Mulle tulee mieleen tämä The Da Vinci Code, eli Dan Brownin kirjaan pohjautuva tarina. Tarina alkaa täältä Louvresta. Siellä museon kuraattori löytyy murhattuna. Ja tapahtumat vie sitten katsoja erilaisten salakirjoitusten, taidehistorian ja uskonnollisten mysteerien maailmaa. Ja elokuva on tietenkin lisännyt entisestään tämän Louvren kansainvälistä tunnettuutta, vaikka se juoni olikin tuossa Da Vinci-koodissa täysin fiktiivinen. Mutta nykyään Louvre on paljon enemmän kuin pelkkä museo. Se on Pariisin yksi tunnetuimmista symboleista ja keskiaikainen historia ja kuninkaallinen loisto ja tällainen maailman merkittävimpiin kuuluva taide kohtaa tuon saman lasipyramidin alla.

Mariska ja Likimain. Muistitko ostaa liput tuonne Mariskan keikalla Joensuun kaupunginteatterissa esiintyy tässä syksyn aikana? Eli eikö niitä enää saa? Veikkaan, että liput ovat menneet jo. No, hetkisen kuluttua mennään päivän kysymykseen ja tarkoitus herätellä keskustelua tähän alkavaan viikkoon. Muutaman kappaleen kautta. Cameron Whitcombin You and Me sen jälkeen Ricky Martinia.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: Kymäläinen syke. Päivän kysymys.
1: Viime viikolla kisailtiin päivän kysymyksessä. Tällä viikolla ihan kysellään fiiliksiä. Mistä meinaat nauttia nyt sitten loppukesässä? Nythän on tulossa kaikenlaista ohjelmaa. Tällä viikolla joen yö. Erilaiset festarit jatkuu vielä tulevana viikonloppuna ja siitäkin eteenpäin. Ja hei, sitten venetsialaisia aletaan viettää pikkuhiljaa tässä elokuun iltojen pimeys. Se viehättää tosi tosi paljon. Vähän tuo pistää ärsyttämään tuo tuuli, joka jatkaa puhaltamista edelleenkin. Tuntuu, että monta viikkoa on mennyt siihen, että tuuli aika navakasti puhaltaa. Ja itse asiassa näyttää siltä, että tuulivaroituskin on annettu Pohjois-Karjalaan. Katsotaan, mitä tämä tarkemmin oikein meinaa. Eli kyllä yli 15 metriä sekunnissa tänäänkin saattaa puhaltaa menemään. Mutta tähän elokuuhun ja pikkuhiljaa mennään tuonne, ei vielä syyskuun puolelle, mutta kohti syksyä, niin tähän liittyy paljon tunnelmaa. Kynttilöitä otetaan esiin. Ruvetaan jollain tavalla hakemaan sellaisia just tunnelmallisia valoja sinne ympäristöön, missä tykätään mennä. Miten meinaat nauttia tästä loppukesästä? 050 330 9443. Laita viestiä tulemaan, kurkistellaan pikkusen teidän arkeen ja pohdiskellaan tässä näin, että mistä sitä voimaa oikein mahtaakaan saada. Nyt oli tosiaan tuo uutinen, että taivaalle kun kurkistaa tällä viikolla tuossa torstaina, niin voi nähdä näitä tähdenlentoja. Ja yksi vuoden näyttävimmistä jutuista, eli tällä viikolla Perseiden näkyvyys parhaimmillaan torstain yönä, kyllä. Tässä on tunnelmaa varmasti. Mutta laita viestiä tulemaan 050 330 9443.

0: Hetken kuluttua mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, jotka toimittaja Jan von Wrigsrekowski. Siellä uutisissa kerrotaan, että Kipa selvästi jomaa parempi miesten paikallispelissä sunnuntaina Pesiksestä siis kysymys. Ja sitten on mielenkiintoinen uutinen, nimittäin koirahieronta. Se kasvattaa suosiotaan. Kuunnellaan hetken kuluttua, että miten kovassa suosiossa tämä oikein mahtaa ollakaan. Muutaman kappaleen kautta. Thin Lizzyä ja NBA Holdia ja sitten Janin uutiset.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Nuori mies hukkui Pielisjokeen Joensuussa sunnuntaina iltapäivällä. Hukkuminen tapahtui Rantakylässä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen veden alle painuneesta miehestä iltapäivällä noin kello 15. Kello 17 tehtävän ilmoitettiin päättyneen, kun mies oli löydetty Pataluodon rannan kohdalta kuolleena. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana, eikä asiassa epäillä rikosta. Pelastuslaitos muistuttaa yleisesti, että onnettomuuspaikoilla on syytä kunnioittaa muita ihmisiä ja olla kuvaamatta. Myös poistumiskäskyn noudattamisesta muistutetaan. Kiteen pallo oli selvästi Joensuun mailaa parempi sunnuntaina miesten superpesiksen paikalliskamppailussa. Joman heikkoutena koko kauden ollut lyöntipeli oli heikkoa myös Kipaa vastaan. Kiteellä pelatun ottelun seurauksena Pohjois-Karjalan herruus meni tällä kaudella Kipalle voitoin 2-1. Joma on sarjassa kuudentena, kun Kipa taas seitsemäntenä. Koirahieronta kasvattaa suosiotaan. Koirahieronnasta voi olla apua urheilukoirien lisäksi, muun muassa työ- ja metsästyskoirille. Myös trauman tai onnettomuuden jälkeen koira voi tarvita hierontaa. Hieronta sopii kotikoirillekin. Tarkkolassa asuva Iita Parikka valmistui heinäkuussa koirahierojaksi ja urheiluhierojaksi. Myös ihmisten fysioterapeuttina työskentelevä Parikka kertoo, että koirahieronnalla voidaan ehkäistä monia koirien loukkaantumisia. Sitten muita aiheita. Suomen lukiolaisten liitto on huolissaan lähilukioiden tilanteesta. Liitto arvioi, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Puheenjohtaja Pietari Meriläinen viittaa Kuntaliiton selvitykseen, jonka mukaan lukiolaisten määrä putoaa viidenneksellä vuoteen 2040 mennessä. Kevään yhteishaussa 24 lukioon haki korkeintaan 10 opiskelijaa. Meriläisen mukaan Suomessa pitäisi aloittaa pikaisesti valtakunnallinen lukiokoulutuksen visiotyö, jossa määriteltäisiin, millainen on tulevaisuuden lukioverkko. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Tällä hetkellä täysin maksutonta varhaiskasvatusta tarjoaa 34 kuntaa. Maksuttomuus on yleistä etenkin pienissä kunnissa, jotka pyrkivät houkuttelemaan lapsiperheitä.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Sää tänä maanantaina alkaa enimmäkseen pilvisenä, 16 asteen verran ollaan plussan puolella ja päivän yli lämpötila 22 astetta tuossa iltapäivästä. Ja voi olla, että iltapäivän puolella sää selkenee. Navakkaa tuulta tullaan päivän aikana saamaan. Etelätuuli puhaltaa puuskissa lähes 13 metriä sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Mira Luoti ja paperinuket. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Hyvää maanantai huomenta. 10. päivä elokuuta. Siihen ollaan herätty. Ja tänään suomalainen kalenteri juhlii Lauria, Lassea sekä Lassia. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Kaverilavin Antti täällä studiossa kello 11 asti. Tuossa aamu varhain, no ei tästä nyt niin kauaa ole, noin puolisen tuntia, päivän kysymys heitettiin ilmoille, jos et kuullut sitä, niin näin se menee. Mitä kivaa elokuu tuo tullessaan, mistä nautit tällä tavalla loppukesässä? Alkaa hämärtyä, pikkuhiljaa niitä venetsialaisia aletaan viettää ja rapujuhlat, ne on hyvin ajankohtaisia nyt. Erilaiset tällaiset syystapahtumat ottaa jalansijaa tällä hetkellä. Itse asiassa tänään puhutaankin viikonloppuna järjestettävästä villiyrttifestarista, eli tuolla Ilomantsissa tällainen tapahtuma ja tietenkin keskiössä tämä villiruoka, eli kaikki yrtit ja muut, mitä tuo luonto meille tarjoilee. Tästä kello 9 uutisten jälkeen meillä studiossa vieraana Tina Hirvanen tuolta villiruokafestareilta. Ja laitahan viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Millä tavalla tämä syksy, alkava syksy oikein puhuttaa, mistä oikein nautit tässä loppukesässä? Täytyy kertoa tähän näin, että eilen pitkästä aikaa oli sellainen aamu, kun katsoin ikkunasta ulos, että ei tuulut hirveästi, kuten tosi monta viikkoa on mennyt jo siinä, että ihan äärettömän kovia tuulen puuskia, jopa 15 metriä sekunnissa tänäänkin. Ja aurinkopaisto tuli heti sellainen, että nyt pakko päästä veneilemään, ja näinpä sitten tehtiinkin pieni päiväreissu tuossa noin. Muksujen kanssa seilattiin saareen ja siellä tehtiin tulet ja käytiin uimassa ja hyvin, hyvin simppeliä meininkiä, mutta erittäin kauniissa maisemissa tuolla Höytiäisellä. Siinäpä sitä nautintoa tähän loppukesään ainakin omissa suunnitelmissa, kun pääsee tuonne luonnon paria tekemään sitä tulta, niin siinä sielu lepää, antaa paljon voimaa. Mutta minkälaiset sun suunnitelmat on? Laita viestiä tulemaan, olisi kiva lukea niistä.
1: Sykkeen aamu.

Kylie Minogue, Miss a Thing, ennen sitä The Hives ja Legalize Living. Kello on 7.18. Ja hetkisen kuluttua maanantai-aamuna. Hei, mopot puhuttaa tosi paljon tällä hetkellä mediassa. Ehkäpä suurimpana tämä lauantainen mopomiitissä tapahtunut tuolla Tuusulassa poliisin ja mopoilijan välinen tilanne. Se puhuttaa tosi paljon tällä hetkellä ja odotellaan pikkusen tältä päivämäärältä, että miten poliisi kommentoi tätä tapahtunutta. Eli videota löytyy myös, jonka mukaan poliisiauto ajoi tämän mopoilijan ojaan, minkä seurauksena sitten kuljettaja, mopokuljettaja loukkaantui vakavasti. Tämä on tosi rajua katsottavaa tämä video, eli ihan mopo tykittää tien laitaa pitkin siellä, en tiedä vauhtia, en tiedä nopeutta. Poliisiauto, siviiliauto sitten tulee sitten sivusta, pillit päällä ja kiilaa tämän mopon ojaan. Ja sitten siinä ojassa onkin tällainen kontti, tällainen, en tiedä, ei nyt merikontti ihan niin suuri, mutta joka tapauksessa tämmöinen metallinen kontti, mitä reunustaa sitten tällainen metalliaita. Onneksi se aita oli siinä varmastikin, että se vähän jousti, tällainen verkkoaita, mopoilijan törmäystä sitten. Olisi voinut erittäin huonosti käydä siinä, mutta joka tapauksessa poliisi ei ole kommentoinut vielä tapahtumien kulkua. Itä-Uudenmaan poliisi on vahvistanut ainoastaan, että tapauksen tutkinta on siirretty Helsingin poliisilaitokselle. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö. No, mopoilijaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Eli esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Odotellaan, kuinka tässä nyt sitten esimerkiksi valtakunnan syyttäjä poliisirikosyksiköstä kommentoi tätä asiaa. Mutta laittaa kyllä paljon ajattelemaan tätä toimintaa molemmilta osapuolilta. Tietenkin tämä mopoilu, se herättää ärsytystä ja varmastikin ylilyöntejä ja tällä tavalla, mutta oliko sitten ihan oikein kiilta autolla mopoilija tuonne penkereen puolelle, niin sehän nyt nähdään sitten tämän keskustelun päätteeksi, että mitä mieltä ollaan. Todella karua ja kyllä ainakin itse tuomitsee tällaisen käytöksen. Mutta mopot puhuttaa muutenkin. Joutsenon Lampikankaalla asuva Juha Vaittinen, hän kertoo menettäneensä yöunensa viritetyllä mopoilla ajavien nuorten vuoksi. Näin Etelä-Saimaasta löytyy juttua. Hänen mukaansa mopoilijat ajaa usein aamuyöhön asti ja melun lisäksi alueella on esiintynyt myös ilkivaltaa, postilaatikoita siellä hajoteltu ja myöskin näköjään virtsattu sinne. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo saavansa tosi paljon ilmoituksia häiritsevästä mopoilusta, vaikka just Lampikangas ei erotu tehtävätilastoissa ja poliisin mukaan partioita lähetetään aina tilanteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan, mutta etenkin yöaikaan kaikkialle ei pystytä lähtemään ihan heti. Mutta viranomaiset muistuttaa, että jokainen tällainen häiriö kannattaa ilmoittaa hätäkeskukseen tai tehdä poliisille valvontapyyntö, koska niiden perusteella valvontaa voidaan kohdentaa sitten näille ongelma-alueille. Eli tällä tavalla siihen varmasti nyt sitten täytyisi puuttua, eli tarkastellaan tilannetta, tehdään ilmoituksia ja saadaan sitten valvontaa paikan päälle, jonka myötä sitten myös saadaan kuriin tätä touhua, jos se nyt sitten häiritsee ja tietenkin ylittää tietynlaisia rajoja, lakipykäliä. Mutta kiilaamisesta voidaan olla eri mieltä ja odotellaanpa tuossa, että kuinka keskustelu jatkuu.

0: Karjalainen syke.
1: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.

kuuntelun kappale Lose My Mind tuossa viikon loppuna. Varmasti moni on suunnannut Tampereelle ja sinne Ratin stadionille. Eppu Normaalin viimeinen keikka nähtiinkin lauantaina. Pitkin viime viikon loppuahan niitä oli torstai, perjantai sekä lauantai oli tietenkin se pääpäivä sitten. Ja näinpä sulkeutui sitten Alamökin ovet, johon yhtye sitten hävisi tuossa ihan viimeisenä. Ja tää tullaan näkemään tää keikka 6. päivä joulukuuta, eli itsenäisyyspäivänä vielä sitten me kaikki, ketkä emme päässeet tuonne paikan päälle. Mutta varmasti jätti moneen jäljen tää yhtye, erittäin monisukupolvinen kokemus oli, ja puoli vuosisataa tosiaan kitara soi muun muassa. Napataan Eppu Normaalia tähän, kitara taivas ja tähdet.

0: Liikkeen aamu.
1: Hei, Joensuun keskustaan on avautunut paikka, jossa pelkkä sisään astuminen on jo osa elämystä. Nimittäin koulukadulla ovensa on avannut Susun sekataideputiikki. Se ei muistuta perinteistä myymälää, vaan enemmänkin taiteilijan työhuonetta tai kenties pientä näyttelyä. Hyllyltä löytyy kierrätysesineitä, erilaisia retroaarteita ja käsin tehtyjä taidetuotteita, myöskin kehystyspalvelua ja jopa pikamuotokuvia, mutta kaikkea juttu kertoo karjalaisesta, että kaikkea ei ole tarkoituskaan ottaa aivan vakavasti. Putiikin takana on siis taiteilija Susu Reittu, eli Suvi-Tuuli Savolainen. Hän kertoo löytäneensä uudenlaisen rohkeuden omaan tekemisensä noin 4 vuotta sitten, tyttärensä syntymän myötä. Elikkä juttu myös vähän taustottaa tätä, eli useiden keskenmenojen jälkeen syntynyt lapsi sai hänet näkemään myös oman taiteensa uudessa valossa, ja Savolainen kertoo oivaltaneensa, ettei hänen tarvitse odottaa hyväksyntää tai minkäänlaista täydellisyyttä, vaan sen kun vaan luottaa itteensä myös itseoppineena taiteilijana. Ja nyt sitten tämä sekataideputiikki, tämä ajatus antaa vanhoille tavaroille uusi elämä ja herättää ihmisissä sitä mielikuvitusta, mikä näin kuin nelikymppisenä, vähän reilu nelikymppisenä miettii, niin kyllä sitä siellä on, mutta huomaa kyllä, että miten siihen tavallaan on väsynyt ehkä. Varsinkin aika ajoittain tulee myönnettyä noille muksuillekin, että nyt ei aikuinen ei jaksa tätä, vaikka ehkä hyvä olisikin jatkaa. Mutta tässä nyt sitten, minkälaisia juttuja on tehty, niin kierrätyspuusta, sieltä on syntynyt uusia käyttöesineitä ja vanhoista esineistä ollaan tällaisia humoristisia juttuja tehty ja tosi värikäs ympäristö. Se kyllä kutsuu tutkimaan jokaista nurkkaa. Erittäin värikkäitä kuvia löytyy karjalaisen verkkosivuilta. Ehkä kaikkein kiinnostavin ajatus tässä on se, että putiikki ei tarvitse mennä ostamaan välttämättä mitään. Sinne voi myös mennä katselemaan ja ihmettelemään ja hakemaan sitä inspiraatiota omaan tekemiseensä. Mutta toki sitten yrittäjä tässä myös taustalla, mutta käykääs tutustumassa karjalaisen sivuilla tähän juttuun. Erittäin näkyvää taidetta on kyllä, ja tuosta koulukadulta kun menee ohi, niin varmasti moni on huomannut, että mikäs tää verhoomon viereen nyt oikein onkaan sitten tullut. Yeah.

0: Anin kappale Odota, tietenkin monelle tuttu aikakoneen biisinä alun perin. 7.44 on kello, musiikilla edetään ja Katie Tunstallia seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.

Hetken kuluttua kello 8 uutiset toimittaa Jan von Wrigsrekowski. Uutisissapa kerrotaan, että Kipa selvästi jomaa parempi miesten paikallispelissä sunnuntaina. Ja koira hieronnastakin uutisissa puhutaan, joka kasvattaa suosiotaan.

0: Out of Touch.
1: Siinä Daryl Hall ja John Oates.
0: Hei, laittakaa viestiä tulemaan liittyen tähän loppukesään. Tällä viikolla koulut starttaa. Miten meinaat nautiskella tästä loppukesästä? Mennään kohti syksyä pikkuhiljaa ja pimeitä iltoja alkaa tulla. Erittäin tunnelmallista. Miten meinaat nauttia loppukesästä? 050-330-94-43 on numero. Laitas tulemaan viestiä.
2: Sykkeen aamu.

tykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Nuori mies hukkui Pielisjokeen Joensuussa sunnuntaina iltapäivällä. Hukkuminen tapahtui Rantakylässä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen veden alle painuneesta miehestä iltapäivällä noin kello 15. Kello 17 tehtävän ilmoitettiin päättyneen, kun mies oli löydetty Pataluodon rannan kohdalta kuolleena. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana, eikä asiassa epäillä rikosta. Pelastuslaitos muistuttaa yleisesti, että onnettomuuspaikoilla on syytä kunnioittaa muita ihmisiä ja olla kuvaamatta. Myös poistumiskäskyn noudattamisesta muistutetaan. Kiteen pallo oli selvästi Joensuun mailaa parempi sunnuntaina miesten superpesiksen paikalliskamppailussa. Joman heikkoutena koko kauden ollut lyöntipeli oli heikkoa myös Kipaa vastaan. Kiteellä pelatun ottelun seurauksena Pohjois-Karjalan herruus meni tällä kaudella Kipalle voitoin 2-1. Joma on sarjassa kuudentena, kun Kipa taas seitsemäntenä. Koirahieronta kasvattaa suosiotaan. Koirahieronnasta voi olla apua urheilukoirien lisäksi, muun muassa työ- ja metsästyskoirille. Myös trauman tai onnettomuuden jälkeen koira voi tarvita hierontaa. Hieronta sopii kotikoirillekin. Tarkkolassa asuva Iita Parikka valmistui heinäkuussa koirahierojaksi ja urheiluhierojaksi. Myös ihmisten fysioterapeuttina työskentelevä Parikka kertoo, että koirahieronnalla voidaan ehkäistä monia koirien loukkaantumisia. Sitten muita aiheita. Suomen lukiolaisten liitto on huolissaan lähilukioiden tilanteesta. Liitto arvioi, että tulevaisuudessa 15-vuotiaat voivat entistä useammin joutua muuttamaan pois kotoa opintojen vuoksi. Puheenjohtaja Pietari Meriläinen viittaa Kuntaliiton selvitykseen, jonka mukaan lukiolaisten määrä putoaa viidenneksellä vuoteen 2040 mennessä. Kevään yhteishaussa 24 lukioon haki korkeintaan 10 opiskelijaa. Meriläisen mukaan Suomessa pitäisi aloittaa pikaisesti valtakunnallinen lukiokoulutuksen visiotyö, jossa määriteltäisiin, millainen on tulevaisuuden lukioverkko. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Tällä hetkellä täysin maksutonta varhaiskasvatusta tarjoaa 34 kuntaa. Maksuttomuus on yleistä etenkin pienissä kunnissa, jotka pyrkivät houkuttelemaan lapsiperheitä.
7: Karjalainen sykkeen sää.
0: Sää tänä maanantaina alkaa enimmäkseen pilvisenä. 16 asteen verran ollaan plussan puolella ja päivän ylin lämpötila 22 astetta tuossa iltapäivästä. Ja voi olla, että iltapäivän puolella sää selkenee.
1: Navakkaa tuulta tullaan päivän aikana saamaan. Etelätuuli puhaltaa puuskissa lähes 13 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuri.

0: No, Syken aamu kello 11 asti, Gavrila Vinanttisen äänessä täällä näin, ja tuossa reilun tunnin kuluttua studiossa vieraana Tiina Hirvonen puhutaan villiruokafestareista, jotka starttaa tuossa loppuviikosta perjantaina Ilomantsissa. Eli perjantai ja lauantai siellä villiruokafestarit, koko perheen pop-up ravintola tapahtuma, pääset siellä maistelemaan erilaisia luonnon omia makuja, ja mun mielestä tämä on hieno tällainen, voisi sanoa, että poikkeaa tästä päivästä hyvinkin, tämän päivän elämästä hyvinkin pitkälti, eli kuinka moni harrastaa ja käy keräämässä tuolta luonnosta jotain. No ehkä täytyy sanoa, että pikku trendi on tässä nyt ehkä syntynyt, somella on myös hyviä puolia, ja nuorison keskuudessa kerätään mustikoita. Tuolla on somessa tullut vastaan tällaisia videoita, joissa kerrotaan, että jopa 150 euroa päivän palkka. Ja on tarttunut hyvin moniin. Hieno homma. Tuo luonto on pullollaan kaikenlaista, että kun otetaan selvää, että mitä sieltä löytyy. Sienestyskausikin on nyt ihan alkuvaiheessa tässä näin, niin sieltäpä sitä rahaa myös saadaan kerättyä sitten. Muistan joskus omilta opiskeluajoilta, että kun sitä ylimääräistä ei oikein ollut, niin, ja ei kyllä vieläkään ole, mutta että siinä vaiheessa varsinkin se tuntui eri tavalla, niin tuli lähdettyä tuonne sienimetsään ihan keräämään useiksi tunniksi sieniä, että pystyi viemään tuonne tukkuun myyntiin, ja sitten sitä kautta sitten päästiin viikonlopun rientoihin kiinni. Näin se homma toimi. Musiikille jatketaan hetken kuluttua Olli Murssia, mutta nyt Camila Cabello ja Ed Sheerania ennen sitä.
1: Sykkeen aamu.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mitäs meinaat nauttia loppukesästä? Laita viestiä tulemaan numero 050-330-9443. Samaan numero voit laittaa myös kappale toiveita tähän maanantai-aamuun. Mikäs kappale se herättää oikein mukavasti? Pikkusen tahmeeta, tahmea aamu tässä. Sanotaan, että varmasti monella muullakin, varsinkin muutaman yön kuluttua, kun koululaiset aloittavat syyslukukautensa tosiaan. Mutta miten meinaat nauttia loppukesästä ja herätyskappaletta haetaan nyt tähän hetkeen? Tuossa uutinen pärähti muuten ilmoille tänä aamuna. Otsikko löytyy Ylen sivuilta. Ensimmäinen juna saapui Suomesta Ruotsiin 40 tauon jälkeen ja juna kulki myöhässä. Sinänsä ei yllätys. Aikaisemmassa elämässä kuljin junalla Etelä-Suomessa eri paikkoihin ja usein tulikin kuulutuksia, että hei nyt myöhässä ja näin. Kuten saadaan lukea myös tiedotteista, että aina siellä joku ratatyö nyt sitten hidastaa jossain ja täytyy jäädä odottelemaan. Mutta tästäpä nyt sitten tulikin ajatusta siihen, että varmaan moni, kuka suuntaa tuonne pohjoiseen päin, niin tässä voisi olla tällainen vielä loppukesän mahdollisuus kokeilla jotakin uutta, eli Ruotsin puolelle junalla Pyyhältä. VR-juna siitä sillan yli kulkee. Varmasti hieno kokemus. Paljon ihmiset suuntaa tuonne pohjoiseen päin hyvinkin näkyvästi. Se johtuu taas somesta. Ollaan somesta pölisty tänä aamuna. Norja on monelle se paikka, minne halutaan lähteä. Oikeastaan tuo Keski-Eurooppa tällä hetkellä, sinne halutaan mennä lämpöön, mutta nytkin tänä aamuna saatiin uutisia sieltä, eli kaikista kuuminta pitkästä aikaa nyt on ollut jälleen tuolla Keski-Euroopassa. Ja ihmisiä alkaa pikkuhiljaa siirtyä kesän viettoon sieltä tänne Pohjolaan. Onko se sitten Suomi riittävä vai pitääkö Norjaan asti mennä? Moni siitä viileydestä varmasti nauttii mieluummin kuin sellaisista äärettömistä helteistä. Musiikilla edetään nopsi jalkaa. Kappale on Niin kuin mä.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen.

0: Matoman ja Jamesin kappale The Minute You Go. Hyvä mustikkavuosi ja noussut kilohinta on houkutelleet suomalaiset ennennäkemättömällä tavalla mustikkametsään. Tuossa puhuttiinkin aikaisemmin ja somen vaikutus tähän on aivan suora. Joensuussa Dallavallen ostopisteellä kerrotaan, että kotimaisten poimijoiden määrä on kasvanut selvästi. Roskaisesta mustikasta maksetaan tällä hetkellä noin 3,5 euroa kilolta, eli ämpärillisestä voi saada sellaisen 30 euroa. Monelle marjastus on kuitenkin muutakin kuin lisää tuloa, ja karjalaisen juttu kertoo, että muun muassa joensuulainen Janette Ikonen, hän kuvailee mustikan poimintaa terapiaksi, eli kun metsässä kiire unohtuu ja mieli lepää, niin se rahallinen korvaus tulee vasta sitten tuon hyvän mielen päälle mukavana bonuksena. Eli 30 per sanko, joku sanoi, että 50 per sanko, eli onko nyt jossain sitten joku, joka maksaa vielä paremmin? Täytyypä ottaa siitä selvää. Positiivinen uutinen on se, että tuntuu, että vuosikausia ei puhuttu siitä, että esimerkiksi nuoriso lähtisi keräämään tuolla tavalla, mutta nyt näyttää siltä, että porukka tosiaan kerää. Ja tänne ollaan saatu päivän kysymykseen myös viestiä. Huomenta. Kerään vielä mustikkaa, kantarellia, haaparouskut, suolaa. Pitää saada talveksi. Sitten puolukat. Eilen kerättiin 30 litraa omien lasten ja pienten kanssa. Ollaan kaikki niin erä- ja luontoihmisiä. Tämä on tosi positiivinen viesti. Kiitos ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa sinne. Ja kyllä se mustikka vielä tuolla, mustikkaa on tuolla luonnossa, eli ei muuta kuin keräilemään. Ja toki sienikausihan se vasta tässä, ainakin tattikausi on alussa.
1: Sykkeen aamu.
0: Lavellen Lady Marmalade, sen jälkeen Humanin kappale Wish God Was a Woman.

0: Humanen kappale Wish God Was a Woman, 8.36 on kello maanantai aamuna. Tänään maanantaina matala paine liikkuu Suomen yli kohti itää, eli viikko alkaa monin paikoin sateisena ja erittäin tuulisena. Iltapäivällä sataa lännessä ja pohjoisessa ja ilmalla ja tulevana yönä myös sitten täällä idässä ennen sadealueen saapumista maan itäosassa, eli nyt sitten Pohjois- ja Etelä-Karjala. Lämpöä riittää 22 astetta tänään mittarissa. Etelä-Karjalan puolella päästään jopa 23 asteeseen, mutta tuulivaroitus on annettu molempiin maakuntiin. Jopa yli 15 metriä sekunnissa tuuli puhaltaa. Ja nyt on myös annettu sitten maastopalovaroitus Etelä-Karjalan puolelle. Erittäin kuivaa on ja tuulisella säällä nämä palot saattaa levitä tosi nopeasti. Tästä johtuen nyt sitten ei kannata raapasta sitä tikkua siellä, vaan eiköhän me nyt ihan mikropitsoilla esimerkiksi tämä maanantai hoideta sitten. Sisällä ollaan joka tapauksessa. Vettä meinaa ruveta satamaan tuossa jonkun ajan kuluttua. Näin ennuste kertoi. Ensi yönä varsinkin sitten odotettavissa voimakasta vesisadetta. Kurkistetaan tuohon säähän vielä tarkemmin uutisten jälkeen, mutta nyt mennään musiikilla eteenpäin kohti herätyskappaletta Kuningas Idea ja Pohjolan tuulet.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: se kolikolla.
1: Lauluni laulan sulle, kun aamun aurinko nousee ja Pohjolan lempeät tuulet

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
3: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätyskappale valikoituu nyt sitten Eppu Normaalin tuotantoon ja Hipit rautaa lähtee soimaan. Eppu Normaalilla siis viimeinen keikka oli tuossa männä lauantaina. Olitko katsomassa?

0: saanut huutamaan.
1: Sexmanin kappale Hulluus saa mut huutamaan ja ennen sitä Eppuja vielä kerran tähän näin. No ei varmaan ihan viimeistä kertaa näilläkään taajuuksilla Eput soi. Hei, uutisten jälkeen aamun vieras täällä studiossa, puhutaan villiyrttifestareista. Tiina Hirvanen, hän saapuu tänne Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksestä ja tosiaan viikonloppuna perjantaina starttaa villiyrttifestarit Ilomantsissa. Mitä kaikkea tarjolla, puhutaan siitä, mutta puhutaan myös toki tästä meidän ruokakulttuurista ja siitä, että millä tavalla nykyihminen osaa hyödyntää näitä luonnon antimia.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeckowski. Hyvää huomenta. Markkinointitempauksessa asennettiin luvattomasti muuttofirman linnunpönttöjä ympäri kaupunkia Joensuussa. Yrityksen tarkoituksena oli toteuttaa muutaman viikon pituinen hyvän mielen markkinointitempaus, joka on kestänyt nyt puolitoista viikkoa. Muuttofirman toimitusjohtaja Matti Turunen taustoittaa, että ajatus oli asentaa pöntöt muuttofirman liiketiloja ympäröivään aitaan ja puihin Pilkontielle. Puutteellisen ohjeistuksen seurauksena kesätyöntekijät kuitenkin kiinnittivät niitä ympäri kaupunkia. Salibändin divarissa pelaava Jospa on tehnyt yksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Juho Rantalan ja 1+1-vuotisen sopimuksen maalivahti Aku Sirolan kanssa. Jospalla on nyt 21 sopimuspelaajaa. Jospan päävalmentaja Huhtala arvioi, että elokuun lopussa joukkue täydentyy harjoituspelien jälkeen vielä parilla sopimuspelaajalla, jotka nousevat mukaan nykyisestä harjoitusringistä. Joukkueen harjoituspelit alkavat viikon päästä ja perjantaina 21. elokuuta Jospa kohtaa Lieksassa Innon. Ottelu Pohjois-Karjalan herruudesta on nähtävissä suorana ja selostettuna lähetyksenä Karjalaisen verkkosivuilta. Lappeenrannan kaupunki sai Yllikkälän datakeskuksen asemakaavasta 8 kirjallista mielipidettä, joista kaikissa vastustettiin hanketta. Mielipiteiden mukaan Toikkalan tie, jolle keskus on suunniteltu, on kapea asuntokatu, jossa liikkuu päivittäin asukkaita, lapsia ja pyöräilijöitä. Heidän mukaansa raskas liikenne vaarantaisi vakavasti alueen liikenneturvallisuuden. Sitten muita aiheita. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilasta on haavoittunut tai loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on 2 koulun oppilasta ja 2 opettajaa. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruasissa, Bangkokin kupeessa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin määräsi somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistava yritys määrättiin maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Noin 3/4 Metalle määrätyistä maksuista tulee käyttää 5 vuoden sisällä nuorten mielenterveystyöhön. Loput summasta ohjataan muun muassa ehkäisy- ja valistustoimintaan. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä.
6: Karjalainen Sykkeen sää.
0: Sää tänään maanantai-aamuna enimmäkseen puolipilvinen. Näyttää kuitenkin siltä, että sää selkenee päivän mittaan ja lämpö
1: tiloissa päästään ihan tuonne 22-23 asteeseen. Varoituksia on jaeltu niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Pohjois-Karjalassa tuulivaroitus on annettu maa-alueelle. Tuulen nopeus saattaa puuskissa yltää jopa 15 metrin sekunnissa. Sama homma Etelä-Karjalaan ja tämän lisäksi myös maastopalovaroitus on voimassa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, kello on 8 minuuttia, eli aamu 9, ja täällä viikon ensimmäinen studiovieras. Tervetuloa lähetykseen mukaan villiruokafestareiden tuottaja Tiina Hirvonen.
2: Kiitos.

0: syyttäkin.
1: Niinpä. Hei, tuleeko sulla kerättyä itse sitten luonnon antimia?
0: No kyllä mä kerään. Mä käyn kerään herkkutatteja ja kantarelleja ja mustikoita. Syön sitten pakkasesta ympäri vuoden, että niitä kerään kanssa ja vadelmat on suurta herkkua. Ei puutarhavadelmista saa samanlaista makua kuin viljavadelmista.
1: Onko näin?
0: Joo, kyllä. Aivan eri maku. Kyllä, joo, ja lakkaa myöskin, ja mitä aina kerkee vaan keräämään.
1: Eli sä viihdyt sitten suolla?
0: Suolla ja luonnossa ylipäätään mielelläni. Metsässä samoilen ja kävelen ja keräilen kaikkea. Sehän on kuin aarteen etsintää, kun sieniä käy keräämässä.
1: Mulla on oma isä yrittänyt monta kertaa kysyä, että hei, lähetkö mukaan tuonne lakkasuolle keräilemään näitä lakkoja. Ja joskus ihan natiaisena tuli käytyä, mutta siellä oli pörriäisiä niin paljon, että siis paarmainen kesä oli varmasti sillä, että tuli sellainen, että miksi tänne pitää lähteä keräämään näitä, että en varmasti koskaan. Ja on kyllä pitänyt sitä lupauksesta kiinni tähän päivään saakka.
0: Okay.
1: Mutta minkälainen kasvatus sulla itselläsi on tähän villiruokaan lainausmerkeissä?
0: No mä oon maalla kasvanut Keski-Suomessa ja oikeastaan isäni on aina ollut tosi kiinnostunut tällaisista luonnonkasveista ja on myöskin opettanut mulle paljon silloin ihan lapsesta saakka kaikkea, että mitä voi hyödyntää. Muistaa, että hän keräsi esimerkiksi mahlaa valuttipuista ja näin. Et ne on jäänyt kyllä elämään jonnekin, että hänen perintöään vaalin tässä.
1: Musta tuntuu siltä, että tänä päivänä ihminen ei välttämättä enää tunnista, ja tästä nyt ollaan ihan puhuttu tai keskustelua pidetty yllä, että ihminen ei enää tunnista, että mitä kaikkea tuolta ihan aidosti pystyy keräämään. Ja kun sitten mietitään tätä aikaa, niin ruoan hinta nousee koko ajan. Tietty omavaraisuus, vaikka asutkin kaupungissa, niin se on täysin mahdollista. Eli kun siirryt sinne metsän puolelle, niin jos tunnet sesonkia ja vähän tutkiskelet kirjoja tai tällä tavalla, niin sieltä löytää yllättävän paljon syötävää.
0: Kyllä, ihan totta. Ja kyllähän siis onhan Martoillakin esimerkiksi on kursseja kaikkea niin kuin villiyrtteihin liittyvää, sieniin liittyvää. Nehän on ollut hirveän suosittuja sienikurssit esimerkiksi syksyllä. Ja näin varmasti onkin, että kun kaupungissa elää yltäkylläisyyden keskellä, niin ei välttämättä tule mieleen, että minkälainen aarreaitta meidän Suomen luonta on, miten puhdasta ja terveellistä ruokaa sieltäkin löytää. Että toivon mukaan myöskin niin kuin innostus lisääntyy.
1: Mun mielestä on myös hieno se, että kun kaupunkeihin rakennetaan puistoja, niin niihin laitetaan näitä syötäviä asioita tosi paljon. Eli löytyy sitä marja-aronia ja sieltä löytyy kirsikoita, sieltä saattaa Kyllä. löytyä omenoita ja tällaisia. Että niin kuin kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon myös sitten syötävät asiat.
0: Kyllä, joo. Itse asiassa kotikaupungissani Jyväskylässä on myöskin ihan, siellä on muistaakseni ihan tällainen niin kuin villiyrttipuisto, josta voi sitten käydä opiskelemaan, että jos ei uskalla kerätä, niin ainakin käydä opiskelemaan, että minkä näköisiä nämä on tämmöiset hyötykasvit, mitä voi käyttää, niin siitä voi lähteä vaikka liikkeelle sitten, ja monessa muussakin kaupungissa varmasti on tällaisia.
1: Tuossa rupesin miettimään, kun puhuit tuosta mahlan valuttamisesta, niin sehän on jo huhtikuun puolta, eikö se ole?
0: Joo, oikein? Kyllä.
1: Sitten siitä, kun mennään sesonkia eteenpäin, niin sitten alkaa tulla nämä vuohenputket ja tänne asti sitten kaikki marjat ja sienet, nyt alkaa omenat pikkuhiljaa olemaan ja tällä tavalla. Eli sellainen kasvusesonki onkin kuitenkin puoli vuotta käsittää Suomen alueella.
0: Kyllä, ja sitten esimerkiksi noita joitakin sieniä saa vielä pitkälle tuonne loppusyksyyn ja melkein ensi lumiin ja karpaloita kanssa ja muuta. Niin se on yllättävän pitkäkin se kausi.
1: Villiruokafestarit Ilomantsissa perjantaina starttaa. Lauantaina siellä meininki on parhaimmillaan. Mennään tuohon festariin ihan hetkisen kuluttua, otetaan tähän kappaleen väliin.
0: Joo.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai-aamun aamukahvivieraana meillä on Ilomantsin villiruokafestareiden tuottaja Tiina Hirvonen täällä näin. Kauhean nälkä, kun katsoo tätä menua, mitä täällä teidän festareilla tarjotaan. Mutta tarjoillaanko täällä tapahtumassa myös sitten tietoutta, miten paljon liittyen villiruokaan?
2: No sinänsä mitään erillistä tällaista infoa ei ole, että sinänsä olisi voinut, jos olisi hoksannut aikaisemmin, niin olla tämmöinenkin. Mutta tosiaan kyllähän se info tulee ehkä siitä luovuudesta, millä tavalla näitä esimerkiksi yrttejä tai villiruokaa sitten ylipäätään siellä annoksina tarjoillaan, että se on ehkä sellainen käytännön kautta ja pääsee itse myös maistelemaan.
1: Hirmuinen määrä on ruoan tuottajia tässä tapahtumassa, niin miten sä oot ohjeistanut näitä kaikkia siihen, että kun villiruokafestarit on kyseessä, niin siellä ei ihan niin kuin tavallaan tällaista, siellä pitää olla sitä spessua, sitä villiruokaa nimenomaan mukana.
2: Kyllä, joo. No siis semmoiset kriteerit on ollut, että vähintään yksi villiainesosa pitää olla siellä mukana. Ja koska on kuitenkin paljon toimijoita, jotka saattaa tarjota niinku ihan normaali arjessaan ja toimialallaan niinku, semmoisia niinku muuta kuin villiruoka-annoksia, niin sitten on mun mielestä mahtavaa, että he on lähtenyt vaikka kehittämään jonkun semmoisen villikomponentin sinne siihen heidän perusannokseensa ja että sillä tavalla pääsevät sitten myöskin mukaan. Ja sitten on ihan semmoisia yksittäisiä toimijoita, jotka on lähtenyt ihan vartavasten kehittelemään tänne ja järjestöjä myöskin. Niin siis tosiaan tällä tavalla, että yksi ainesosa pitää vähintäänkin olla villiä.
1: Äärettömän inspiroivaa, mielenkiintoista nähdä, että mitä tuolla festareilla oikein onkaan sitten tarjolla. Tässä nyt kun puhuttiin tuosta mustikan keräämisestä ja siitä, että kenellä on parhaat mustikat tai sienet tai muuta, niin tässä festarilla myös otetaan vähän mittaa toisesta ja se, ken tekee kaikista parhaimman ruoan, onko näin?
2: Kyllä.
1: Niin pääpalkintona on kultaa.
2: Joo, eli tosiaan kuka kehittelee villeimmän annoksen ja taisi olla, mitenkäs se nyt olikaan tämä ihan niinku
1: villeimmät maut innovatiivisimmalla
2: näin,
1: tavalla.
2: Kyllä, joo. Ja täällä tosiaan haluttiin kannustaa siihen luovuuteen ja uusien makujen kehittelyyn. Ja tosiaan Endomines Finland lahjoittaa sitten kultakolikon toimijalle, joka tähän sitten raadin mielestä pystyy. Ja meillä on tosiaan tänä vuonna sitten 4 hengen raati siellä lauantaina kiertämässä ja maistelemassa. Ja sitten kello 16 sitten olisi tarkoitus julkistaa tämä voittaja sitten. Mutta hienoja annoksia on paljon, paljon tarjolla siellä.
1: Joo, täytyy kyllä tässä tunnustaa, että itsekin tulee patsasteltua tuolla noin ja mulla on yli 20 vuoden kokemus ravintola-alalta ja siellä keittiömestarin ominaisuudessa sitten arvostellaan tosiaan näitä raadin kanssa. Tervetuloa vaan sinne. Hei, karhufestarit järkätään myös samalla kylällä ja oliko näin, että 22. kerta on näille kyseisille festivaaleille?
2: 13. kerta on siis tätä ja 22 veistäjää on siellä paikalla. Eli tosiaan 13. kertaa on nyt tänä vuonna, kun järjestetään. Sekin on tosi tykätty perinteinen tapahtuma. Eli moottorisahoin veistellään sitten villi ja vapaa teemalla karhuja sitten puusta. Ja kyllä se on ihan uskomatonta, miten se sieltä vaan muotoutuu se karhu sitten aina kerta toisensa jälkeen.
1: Sä oot ensimmäistä kertaa nyt järjestämässä näitä villiruokafestareita, niin tää nyt on, jos ei tiedä, niin vois kuvitella, että samaa tapahtumaa tää karhufestari, että jonkinlainen osa sitten villiruokafestarit näin, mutta 2 täysin eri tapahtumaa on tosiaan kyseessä, mitkä varmasti tukee toisiaan.
2: Kyllä, joo, juurikin näin. Ja karhufestivaali tosiaan on 13-15 päivää, eli torstaista lauantaihin ja sitten villiruokafestari on perjantai-lauantai. Ja ne on tosiaan hiukan eri lokaatioissa siellä Ilomantsissa, mutta näiden 2 tapahtuman myötä on monta hyvää syytä tulla vierailemaan, että saa sekä kulttuurin nälkään että sitten maahan täytettä ilman muuta.
1: Minkälainen revohka on ollut järjestää nyt tällaista tapahtumaa taustatuksena tähän se, että tuut Keski-Suomesta ja oot täällä Pohjois-Karjalassa nyt ja Ilomantsissa ja oot tutustunut siellä paikalliseen kulttuuriin ja nyt sitten tätä villiruoka-asiaa saa vielä eteenpäin.
2: No täytyy sanoa, että aika pienellä porukalla ollaan kyllä tehty, eli Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys on toimija, joka nämä molemmat tapahtumat järjestää ja melkoisen pienellä tehokkaalla porukalla ollaan sitten, että minä olen ollut tässä villiruokapuolella ja sitten muun yhdistyksen väki sitten enemmän tuolla Karhufestivaalin puolella, että ei kovin montaa, sanotaanko näin, kourallinen tehokkaita tyyppejä.
1: Tähän loppuun terveiset ihmisille ja kehotukset, että miksi kannattaa tulla Ilomantsiin Wildruoka-festivaaleille?
2: No ehdottomasti kannattaa tulla maistelemaan kaikkea ihanaa, vähän semmoisia spesiaaleja, makuja, juttuja, joita ei niinku normaalisti ja välttämättä missään muualla saa, joten ihan jo se on niinku syy tulla. Ja ylipäätään kyllähän Ilomantsi tarjoaa monenlaista hienoa, että ehdottomasti, ja nyt näyttää säätkin vielä hyvälle, ainakin toistaiseksi, ja se otetaan, Suomen kesä on mitä on, että ehdottomasti kannattaa tulla, hyvä fiilis ja meininki siellä on meillä sitten kyllä koko perheen tapahtuma, niin tervetuloa.
1: Kiitos Tiina Hirvonen, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun vieraaksi, ja ei muuta kuin menestyksekkäitä festivaaleja.
2: Kiitos paljon.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: Christina Perrin kappale Jar of Hearts, kello on 9.33 maanantai-aamuna ja musiikilla jatketaan ja Aki Sirkesaloa seuraavaksi.
1: Sykkeen A.

know the hardest thing.

Gorillasin kappale siinä Orange County soi kello 9.40 maanantai-aamuna. Hei, päivän kysymys kuuluu, että mitä kivaa elokuu oikein mahtaa tuoda tullessa ja mistä nautit tässä loppukesässä? Kuten tuossa äsken keskusteltiinkin villiruokafestareista, niin siinäpä nyt yksi esimerkki sitten, eli tapahtumaa vielä piisaa ainakin tässä elokuussa. Ehkäpä syyskuun puolella sitten vielä jonkin verran, ja sellaisia omatoimitapahtumiahan voi nyt sitten ruveta järkkäilemään, eli vaikka perheen kesken siellä rapujuhlia, erilaisia venetsialaisia istutaan ja syödään siellä ja nautiskellaan elämästä siinä porukassa, kun siellä mahtaakaan olla. Nämä kaikki on täysin tällaista syyspuuhaa mun mielestä ainakin. Laita viestiä tulemaan, miten loppukesä, mistä se nautinto oikein tulee. 050-330-9443. Aika moni on laittanut viestiä tänne nimenomaan, että just tuolta luonnosta sitä saa joko ihan käymällä siellä ulkosalla tai sitten keräämällä näitä marjoja ja sieniä, joita tällä hetkellä sesongissa meillä on.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Polttaa kesäkatumiestä

Kesäkatu, Danny, 9.48 kello. Mennään kohti kello 10 uutisia, jotka toimittaa Jan von Wrizerikowski. Kello 10 uutisissa kerrotaan, että roskaisesta mustikasta tosiaan maksetaan 3,5 euroa kilolta Joensuussa. Ei muuta kuin ämpäriä etsimään ja nyt sitten tuonne metsän puolelle haistelemaan, että vieläkö siellä niitä mustikoita oikein mahtaa olla. Ja toisena aiheena uutisissa kesä-heinäkuun lämpötila, se oli Länsi-Euroopan mittaushistorian korkein. Muutamat kappaleet tässä ennen uutisia.

Loserista lauloi siinä Beck. 9.52. Hei, paikallinen putki starttaa heti uutisten jälkeen, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjoillaan tuossa hetkessä. Kello 10.05 Baltian rallaa.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Markkinointitempauksessa asennettiin luvattomasti muuttofirman linnunpönttöjä ympäri kaupunkia Joensuussa. Yrityksen tarkoituksena oli toteuttaa muutaman viikon pituinen hyvän mielen markkinointitempaus, joka on kestänyt nyt puolitoista viikkoa. Muuttofirman toimitusjohtaja Matti Turunen taustoittaa, että ajatus oli asentaa pöntöt muuttofirman liiketiloja ympäröivään aitaan ja puihin Pilkontielle. Puutteellisen ohjeistuksen seurauksena kesätyöntekijät kuitenkin kiinnittivät niitä ympäri kaupunkia. Salibändin divarissa pelaava Jospa on tehnyt yksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Juho Rantalan ja 1+1-vuotisen sopimuksen maalivahti Aku Sirolan kanssa. Jospalla on nyt 21 sopimuspelaajaa. Jospan päävalmentaja Huhtala arvioi, että elokuun lopussa joukkue täydentyy harjoituspelien jälkeen vielä parilla sopimuspelaajalla, jotka nousevat mukaan nykyisestä harjoitusringistä. Joukkueen harjoituspelit alkavat viikon päästä ja perjantaina 21. elokuuta Jospa kohtaa Lieksassa Innon. Ottelu Pohjois-Karjalan herruudesta on nähtävissä suorana ja selostettuna lähetyksenä Karjalaisen verkkosivuilta. Lappeenrannan kaupunki sai Yllikkälän datakeskuksen asemakaavasta 8 kirjallista mielipidettä, joista kaikissa vastustettiin hanketta. Mielipiteiden mukaan Toikkalan tie, jolle keskus on suunniteltu, on kapea asuntokatu, jossa liikkuu päivittäin asukkaita, lapsia ja pyöräilijöitä. Heidän mukaansa raskas liikenne vaarantaisi vakavasti alueen liikenneturvallisuuden. Sitten muita aiheita. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilasta on haavoittunut tai loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on 2 koulun oppilasta ja 2 opettajaa. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruasissa, Bangkokin kupeessa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin määräsi somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistava yritys määrättiin maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Noin 3/4 Metalle määrätyistä maksuista tulee käyttää 5 vuoden sisällä nuorten mielenterveystyöhön. Loput summasta ohjataan muun muassa ehkäisy- ja valistustoimintaan. Meta on kertonut aikovansa
6: Karjalainen sykkeensä.
7: Maanantai-aamupäivää eletään. Tällä hetkellä sää näyttää selkenemään päin. 20 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 23 astetta odottaa tuossa iltapäivässä. Navakkaa tuulta. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen ennuste. Tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 14 metrin sekunnissa. Tuulivaroitus on annettu maa-alueelle niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaankin. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Viikon ensimmäinen paikallinen putki. Aloitetaan raskaasti. Kotiteollisuus, se tunnetaan suomenkielisestä raskaasta rockista, jossa Jouni Hynysen tekstit, ne liikkuu hyvin usein kuoleman ja syyllisyyden ja uskon ja ihmisyyden teemoissa. Näinpä myös seuraava kappale, Kuolemanjärvi, jatkaa tätä tuttua tummasävyistä linjaa hyvin vahvoilla mielikuvilla ja pikkusen painostavalla tunnelmalla. Mutta tästäpä nyt sitten näihin sävelmiin maanantai-aamuna.

0: Kotiteollisuus ja Kuolemajärvi. Kotiteollisuusyhtye on yksi suomalaisen metallin kulmakivistä ja mukana myös Ylen uudessa dokumenttisarjassa nimeltä Kaamos, eli suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Tämä 5-osainen sarja käy läpi suomalaisen metallin matkan marginaalista kansainväliseksi ilmiöksi. Ja Kaamos julkaistaan Yle Areenassa tämän kuun loppupuolella ja sitten Yle Teemalla 3. syyskuuta alkaen. Erittäin mielenkiintoinen setti siellä on luvassa. No sittenpä hypätään viime viikkoiseen haastatteluun ja keikkaan. Itse asiassa lauantaina tällä kyseisellä yhtyeellä oli keikka Joensuussa Ilosaaressa. Janne Suhonen ja Surman ajajat julkaisi 4 kappaleen EP:n tuossa hetki sitten. Ja viime viikolla saatiin kuulla kipaalle tuolta EP:ltä. Tänään 6 kappale otetaan soittoon. Ja voit käydä kuuntelemassa Janne Suhosen haastattelun tuolla Karjalaisen verkkosivuilla siellä podcast-osiosta. Tässä tuoreen EP:n kappale nimeltä Helmi.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Janne Suhonen et Surman ajajat siinä kappaleen tuoreelta EP:ltä nimeltään Helmi. Huomenna jatketaan kello 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa. Ja hei, nyt elokuu vielä sitten tiistain osalta. Näyttää siltä, että kesäviisuklubi. Se järkätään vielä elokuun loppuun saakka joka tiistai kello 10.30 näinpä. Musiikkipainotteista tiistai-aamupäivää vietetään huomenissa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: 10.27 on kello maanantai-aamuna ja 11 asti. Sykkeen aamu suorana lähetyksenä. Palokin padon purkamishanke sai merkittävän kansainvälisen tukia. Mistä miljoona lahjoituksessa on oikein kyse ja mikä on näyttelijä Jasper Pääkkösen rooli tässä hankkeessa? Siitä lisää aivan hetkisen kuluttua.

Saagan kappale Tulva. Heinäveden Palokin padon purkamishanke on saanut merkittävän kansainvälisen rahoituksen. Helsingin Sanomien mukaan yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa hankkeelle noin 1,7 miljoonaa euroa. Tämä Holdfast Collective on ulkovaate, monelle tuttu ulkoiluvaatemerkki, Patagonian voittoa tavoittelematon omistaja, joka tukee tällaisia ympäristöhankkeita eri puolilla maailmaa, ja tavoitteena on nyt edistää sitten Palokin padon purkamista ja palauttaa vaelluskalojen luonnollinen kulkureitti. Hankkeen taustalla on myös näyttelijä Jasper Pääkkönen, joka esitteli Palokin hankkeen rahoittajille. Ja keväällä hanke sai jo lähes 2 miljoonan euron avustuksen eurooppalaiselta Open Rivers Program-säätiöltä, joten rahoitus on sen kuin vahvistunut merkittävästi tässä viime kuukausina. Tätä Palokin tilannettahan ollaan tässä seurattu ja pikkuhiljaa alkaa varmaan loppusuoran häämöttää. Saa nähdä, että kuinka tässä nyt sitten lähdetään toimimaan. Mutta tällainen kansainvälinen suuri rahoitus nyt sitten jälleen tähän taustalle. Paine on kova.

omin kappale Cheerleader Robin Schulzia seuraavaksi, sen jälkeen Jannika B., Toni Virtanen ja Kauniita lauseita.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Hei, tähän viikkoon lähdettiin kysymällä, että mistä meinaat nauttia tässä loppukesässä ja minkälaista kivaa elokuu kenties tuo tullessaan. Ja päästiin villiyrttifestareilla vierailemaan tänään täällä Tiina Hirvanen studiossa. Oli kello 9 uutisten jälkeen hän siis tuottamassa tuota kyseistä tapahtumaa, joka starttaa tällä viikolla perjantaina ja vielä lauantainakin Ilomantsin puolessa sitten pääsee tutustumaan villiyrttien maailmaan ja maistelemaan ruokia, jossa tätä villiruokaa on käytetty. Mitäpä muuta tarjontaa löytyy tälle viikolle niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalasta, niin Saimaa Film Festival siellä perjantaina tuolta aamusta saakka, ihan tuonne iltaan saakka. Näytöksiä kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan. Ja sitten, jos haluat jotain vielä kesäistä kokea, niin tulevana viikonloppuna Kukat on näytillä. Kukat ovat pääosassa, kun kukkakuhaus valtaa Karjalan ruusun kukkapellot. Ja hehtaarin kokoinen kukkapelto pääsee poimimaan omia leikkokukkia ja ihastelemaan näyttäviä kukka-asetelmia ja kuivakukista rakennettua kukkataivasta. Tarjolla tietenkin myös lähiruokaa, käsitöitä, musiikkia löytyy ohjelmaa koko perheelle. Ja kukkakuhaus järjestetään siis 16-14 päivä elokuuta. Ei muuta kuin Pohjois-Karjalaan nautiskelemaan tuonne Rääkkylän suuntaan näistä kukista.

Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Huomenna jatketaan Sykkeen aamussa kello 6 ja 11 asti suoraa lähetystä luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle tuolloin.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Palokin padon purkamiseen tähtäävä hanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Holdfast Collective on Patagonia vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Joensuussa roskaisen mustikan kilohinta oli sunnuntaina iltapäivällä 3,5 euroa, kun karjalaisen toimittaja vieraili ostopisteellä. Dallavallen toimitusjohtaja Loreno Dallavalle kertoo, että ämpärillisestä mustikkaa voi saada jopa 30 euroa. Valle kertoo, että tänä kesänä mustikka on liikkunut ennen näkemättömän hyvin ja suomalaisten kerääjien määrä on lisääntynyt kaikilla ostopisteillä. Tatte ja Valle ei puolestaan osta tällä hetkellä ollenkaan, koska niissä on ilmennyt matoisuudesta johtuvaa laatuongelmaa. Käykkään kanavalle suunnitellun korkeamman sillan ja Puumalantien uuden tielinjauksen suunnitelma odottaa Traficomin hyväksyntää. Heikkokuntoisen sillan uusiminen ja Puumalantien parantaminen Käykkään kohdalla on ollut vireillä jo vuosia, mutta rahat sen toteutukseen puuttuvat. Hankkeen kustannusennuste on 5,3 miljoonaa euroa. Stora Enson Imatran tehtaiden johtaja toteaa, että toimiva infra on yritykselle elintärkeä juttu. Johtajan arvion mukaan Käykkään sillan ylitti viime vuonna joka arkipäivä 10 Imatran tehtaille suunnannutta puuautoa. Sitten muita aiheita. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli Länsi-Euroopassa mittaushistorian korkein, kertoo EU Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman kesä-heinäkuun mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä manner. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää! Palokin padon purkamiseen tähtäävä hanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Holdfast Collective on Patagonia vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Joensuussa roskaisen mustikan kilohinta oli sunnuntaina iltapäivällä 3,5 euroa, kun karjalaisen toimittaja vieraili ostopisteellä. Dallavallen toimitusjohtaja Loreno Dallavalle kertoo, että ämpärillisestä mustikkaa voi saada jopa 30 euroa. Valle kertoo, että tänä kesänä mustikka on liikkunut ennen näkemättömän hyvin ja suomalaisten kerääjien määrä on lisääntynyt kaikilla ostopisteillä. Tatte ja Valle ei puolestaan osta tällä hetkellä ollenkaan, koska niissä on ilmennyt matoisuudesta johtuvaa laatuongelmaa. Käykkään kanavalle suunnitellun korkeamman sillan ja Puumalantien uuden tielinjauksen suunnitelma odottaa Traficomin hyväksyntää. Heikkokuntoisen sillan uusiminen ja Puumalantien parantaminen Käykkään kohdalla on ollut vireillä jo vuosia, mutta rahat sen toteutukseen puuttuvat. Hankkeen kustannusennuste on 5,3 miljoonaa euroa. Stora Enson Imatran tehtaiden johtaja toteaa, että toimiva infra on yritykselle elintärkeä juttu. Johtajan arvion mukaan Käykkään sillan ylitti viime vuonna joka arkipäivä 10 Imatran tehtaille suunnannutta puuautoa. Sitten muita aiheita. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli Länsi-Euroopassa mittaushistorian korkein, kertoo EU-Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman kesä-heinäkuun mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä manner. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Coldplayn Vivalla Vida starttasi meidän keskipäivän keitaan, ja koska kertaus on opintojen äiti, niin uutisetkin tulivat kahdesti. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa ja on täällä pari tuntia. 10. päivä elokuuta on tänään. Lauri, Lasse ja Lassi viettävät nimppareitaan. Joten onnen toivotuksia tietysti nimipäiväsankareille sekä muillekin tämän päivän juhlioille. Aika paljon tuntuu puhuttavan tämä Tuusulan mopokeissi. Syyttäjä epäilee mopoilijan ojaan kiilannutta poliisia 3 rikoksesta, ja myös tätä 15-vuotiaasta mopoilijaa epäillään rikoksista. Ja mediat ympäri Suomea tuntuvat seuraavan tätä tilannetta hyvinkin tiiviisti, mutta varmasti kaikenlaista puheenaihetta mahtuu tähän päivään. Kuuntelemalla se selviää, että mitä kaikkea tämä päivä oikein pitää sisällään. Jos haluat laittaa viestiä WhatsAppiin 0406195939, ja kuten aiemmin sanottu, niin hyvillä perusteluilla lähetetyt biisitoiveet mahdollisesti toteutetaan, riippuen tietysti, että löytyykö sellaisia biisejä. Joskus tulee semmoisia biisitoiveita, että niitä ei löydy mistään muusta kuin joko fyysiseltä levyltä tai sitten jonain ihmeellisenä YouTube-versiona, eli YouTube-versiona, niin niitä ei tänne oikein pysty sitten ottamaan tuohon radiosoittoon, mutta kyllä täällä aika paljon erilaisia kikkakolmosia on. 0406195939. Ihanaa maanantaita, viikon paras päivä.

The Black Keys, A Little Too High soi siinä. Kello on 20:11. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Aika paljon tuntuu puhuttavan ihmisiä Heinävedellä sijaitsevan Palokinpadon purkamishanke, joka Helsingin Sanomien tietojen mukaan on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa tälle hankkeelle. Ja toi Holdfast Collective on ulkovaatteista tunnetun Patagonia-vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeen omistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Ja nyt Holdfast haluaa edistää Palokinpadon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Ja tämä pato estää nykyisin kalojen luonnollisen vaelluksen ja lisääntymisen. Palokin purkamisella on vahva alueellinen tuki myöskin Pohjois-Karjalassa, minkä lisäksi sitä tukee Petteri Orpon hallitus. Purkamista vastaan puolestaan on voimayhtiö Pohjois-Karjalan sähkö. Ja Patagonia-vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis kertoo, että ensimmäisen kerran kuulin hankkeesta ystävältäni Jasper Pääkköseltä, joka on tehnyt paljon töitä vaelluskalojen puolesta ympäri maailmaa, erityisesti kotimaassaan Suomessa. Hän saattoi meidät yhteyteen WWF Suomen vesitiimin kanssa. Näin siis Patagonia vaateyhtiön voittoja hallinnoiva Greg Curtis. Ton padon purku sai 1,9 miljoonan euron rahoituksen jo keväällä, kun eurooppalaisen jokien vaellusesteiden purun rahoittamiseen erikoistunut Open Rivers Program-säätiö myönsi rahan voimalaitospadon purkamiseen ja padon korvaavan pohjakynnyksen rakentamiseen. Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket ovat olleet keskustelun kohteena jo varsin pitkään ja suurin debatti käydään sen välillä, että tulisiko Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai säilyttää ennallaan sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on tehnyt Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonan euron arvoisen ostotarjouksen Palokista. PKS:n johto hylkäsi tuon tarjouksen saman tien. PKS:n omistajakunnat antavat virallisen kantansa ostotarjoukseen tämän kuun loppuun mennessä, joten jäämme seuraamaan tilannetta, mutta näin siis Hesarin tietojen mukaan yhdysvaltalainen vaateyhtiö rahoittaa tuota Palokki-hanketta 1,7 miljoonalla eurolla. Sitten me kuulemme osaamista länsinaapurista. Tämä henkilö on Roxette-yhtyeen lauluntekijä ja toinen jäsen, eli Per Gessle, Silly Really.

0: karjalainen syke.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No, moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Ja tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
9: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
10: Karjalainen syke.

Neljä ruusua ja valuva taivas. Tuossa kun katselin tämmöistä uutisseurantaa, niin todella murheellista uutista kantautuu ihan ympäri Suomea. On ollut ulosajoa, jossa on kuollut henkilöitä niin Ilmajoella kuin Vihdissä. Pesäpallomailalla on pahoinpidelty nuorta ja sitten on tämä 15-vuotiaan mopoilijan kohtalo tuli poliisin kiilaamaksi ja tämä on aiheuttanut tämmöistä keskustelua ja ilmeisesti pihtiputaalla epäillään tapon yritystä ja näin poispäin. Ja tiedättekö, kun tuntuu siltä, että nyt on kaikki huonosti, niin ei ole. En aio ottaa yhtäkään noista kyseisistä uutisista käsittelyyn, koska keskipäivän keidas voi tarjota jotain ihan muuta. Ja se jotain ihan muuta on nyt tilanne, jonka bongasin eilen illalla. Olin ulkoiluttamassa koiraa tuossa. Kello oli varmaan jotain 9 tienoilla. Ja katse kiinnittyi mieheen ja naiseen. Iältään huomattavasti vanhempia kuin mie. En lähde sen enempää pohtimaan heidän ikiään, koska se ei ole tässä merkityksellistä. Vaan se, miksi huomioni heihin kiinnittyi, oli tämmöinen hyvin epäsuomalainen, miten sen sanoisi, käyttäytyminen. He olivat siis tämmöisessä puistossa ja siellä oli pallogrilli. Ja sitten heillä oli tämmöinen retkipöytä, retkijakkarat ja he olivat tulleet puistoon selvästi illalliselle. Siellä oli lasilliset viiniä, en tiedä olisiko ollut pullokin ja aina välillä mies nousi siitä jakkaralta ja meni katsomaan pallogrillin sisälle, että joko siellä alkaa olla ruoka valmista. En tiedä, mitä grillasivat. Niin utelias en ollut, että olisin mennyt kyselemään illan menyä. Mutta kylläpä tuli hyvä fiilis. Ja siis pakko arvostaa tämmöistä elämyksellisyyttä. Ja jos kyseessä on ollut vaikka ensitreffit, niin todella hieno panostus. Ja sitten varsinkin, jos kyseessä on jo pariskunta, joka on ollut pitkään yhdessä, niin entistä enemmän nostan hattua, että on nähty se vaiva ja järjestetty tämä kaikki. Mutta yhtä kaikki, niin tulipa hyvä mieli siitä, että joku on oikeasti nähnyt vaivaa ja panostanut ja järjestänyt tuommoisen puistoillallisen. Tuleeko teille jotain semmoista ikimuistoista kohtaamista mieleen, jossa olette joko olleet itse mukana tai seuranneet sivusta, kuten mie eilen? Mikä on aiheuttanut teille hyvän olon tunteen, vaikka ei välttämättä olisi ihan itseä koskenutkaan se kyseinen tilanne. Tai jos on oikein semmoisia ikimuistoisia treffejä, niin ilmiantakaa ne. Lupaan käsitellä nämä ilmiannot anonyymisti, paitsi jos toisin tahdotte. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sinne voi laittaa vaikka tuommoisia viestejä. Tai ihan jotain muuta. Nyt Alvaro Soler ja Sofia.

Alvaro Soler ja Sofia. Ja siitäpä tuli mieleeni, että nythän se myrkyllykkäs. Muistatteko, minkälainen polemiikki nousi siitä, kun Sofia Virta, kansanedustaja, ilmoitti, että hän on ollut mukana Tosi-TV-kuvauksissa ja oli yli viikon poissa työstä. Niin, ai että, siis erikoisjoukot ohjelman 6. tuotantokauden kilpailijat on tänään julkistettu. Ja eipä siellä olekaan Sofia Virta. Niin herää kysymys, että onkohan ollut jo mahdollisesti jollain seuraavalla tuotantokaudella. Kuinka paljon näitä tuotantokausia on kuvattu tässä. Ja sitten toisekseen, niin mitä jos se Sofia Virta ei ollut ollenkaan mukana erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa, että mikä mahtaa olla sitten se lopullinen syy poissaoloon. Mutta siis eikö se Sofia Virta ihan itse sanonut, että hän on ollut erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa? Mutta ainakaan tämän syksyn tuotantokaudella hän ei ole mukana. Lukaisin tuossa, että ketä kaikki täällä on tuossa kyseisessä ohjelmassa mukana, niin täällä on muun muassa personal trainer Juha Mentula, eli Juha Bulmentula, eikö hän ole tämä kyseinen sama varsin tunnettu henkilö. Radiojuontaja Karoliina Tuominen, kansanedustaja Noora Fagerström, sitten stand-up-koomikko Tomi Haustola, urheilutoimittaja Antti Jussi Sipilä ja onhan tässä vaikka ketä. Ihan kaikkien nimet ei välttämättä edes sano mitään, mutta ei sen niin väliä. Jos tämä kiinnostaa, niin konsernimme lehdistä löytyy erikoisjoukot kokelaat.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Jotenkin sitä tulee aina mieleen, että Suomessa on pääasiassa asiat aika hyvin, kun erinäiset tämmöiset ei ehkä niin isoilta tuntuvat jutut nousevat kohuiksi. Ja nyt Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että Fazerin Amerikan pastillien uusi nimi onkin Marianne. Ja tässä on monella varmaan mennyt aivot solmuun, että miten se Amerikan pastilli voi ollakaan Marianne. Fazer nimittäin uudistaa tätä Marianne-tuoteperhettä ja se kokoaa rakeita ja pastilleja Marianne-brändin alle. Näin yhtiö kertoo tuossa tiedotteessa ja uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa tuotteiden näkyvyyttä ja tukea niiden kansainvälistä kasvua. Amerikan pastillien nimi onkin jatkossa Marianne Maitosuklaarae. Niin kyllähän tässä nyt tietysti sohitaan jotain tosi suomalaista ja perinteistä. Tämä uudistus koskee Amerikan pastillien lisäksi myös Lontoon rakeita, Avec-rakeita sekä Marianne-rakeita. Reseptit ja maut säilyy ennallaan, mutta kyllähän se tietysti, että jos Marianne-nimi kattaa tavallaan tämän koko tuoteperheen, niin kyllähän siitä nyt ei jonkunlaisen polemiikin saa aikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

James Blunt, When I Find Love Again. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, ennen sitä nostalgisoidaan tehosekoittimen tahdissa. Kaikki nuoret tyypit.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Palokin padon purkamiseen tähtäävä hanke on saanut uuden rahoittajan. Yhdysvaltalainen Holdfast Collective lahjoittaa 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,7 miljoonaa euroa hankkeelle. Holdfast Collective on Patagonia -vaatemerkin voittoa tavoittelematon osakkeenomistaja, joka rahoittaa erilaisia ympäristöhankkeita. Nyt Holdfast haluaa edistää Palokin padon purkamista, jotta vaelluskalojen reitti vapautuu. Joensuussa roskaisen mustikan kilohinta oli sunnuntaina iltapäivällä 3,5 euroa, kun karjalaisen toimittaja vieraili ostopisteellä. Dallavallen toimitusjohtaja Loreno Dallavalle kertoo, että ämpärillisestä mustikkaa voi saada jopa 30 euroa. Valle kertoo, että tänä kesänä mustikka on liikkunut ennen näkemättömän hyvin ja suomalaisten kerääjien määrä on lisääntynyt kaikilla ostopisteillä. Tatte ja Valle ei puolestaan osta tällä hetkellä ollenkaan, koska niissä on ilmennyt matoisuudesta johtuvaa laatuongelmaa. Käyhkään kanavalle suunnitellun korkeamman sillan ja Puumalantien uuden tielinjauksen suunnitelma odottaa Traficomin hyväksyntää. Heikkokuntoisen sillan uusiminen ja Puumalantien parantaminen Käyhkään kohdalla on ollut vireillä jo vuosia, mutta rahat sen toteutukseen puuttuvat. Hankkeen kustannusennuste on 5,3 miljoonaa euroa. Stora Enson Imatran tehtaiden johtaja toteaa, että toimiva infra on yritykselle elintärkeä juttu. Johtajan arvion mukaan Käyhkään sillan ylitti viime vuonna joka arkipäivä 10 Imatran tehtaille suunnannutta puuautoa. Sitten muita aiheita. Kesä-heinäkuun keskilämpötila oli Länsi-Euroopassa mittaushistorian korkein, kertoo EU Copernicus -ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman kesä-heinäkuun mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä manner. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Lapin yllä on sadealue, joka leviää päivän aikana myös muualle maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan tänään kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja sinä olet keskipäivän keitaalla. Suuret onnittelut valinnasta. Kiva, että olet. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Karjalaisessa on juttu, joka varmasti kutkuttaa monen historian nälkää. Myös tämä on kiehtova juttu ja en oikein meinannut malttaa lopettaa lukemistakaan. Entiset suomalaiset ja nykyisen Venäjän valtiolle kuuluvat kylät lähellä maiden välistä rajaa ovat kokeneet vuosikymmenten mittaan melkoisia ja toisistaan poikkeavia muutoksia. On tapahtunut tietysti kurjistumista, mutta joissakin tapauksissa myös toisenlaista kehitystä. Rajan läheisyydessä ja sen molemmin puolin tapahtuu muutoksia, jotka johtuvat Euroopan geopoliittisesta tilanteesta sekä myös Suomen ja Venäjän välisten suhteiden muuttumisesta. Ja kontiolahtelainen maanmittausinsinööri Jussi Silvennoinen on perehtynyt vanhojen ja uusien karttojen sekä valokuvien kautta tähän aiheeseen. Viime syksynä Silvennoinen käynnisti henkilökohtaisen menetetty Karjala-projektin, jota hän työsti pitkin talvea ja alkuvuotta, ja työtä siinä riittää toki tulevaisuuteenkin. Ja hän sanoi, että aloitti homman piirtämällä koko alueelta yhtenäisen kartan. Ja tuo kartta perustuu Suomen omiin 1930-luvun kartoituksiin, ja se kattaa koko Laatokan Karjalan Ilomantsin pohjoisosasta Etelän Salmiin sekä Lännen Sortavalasta idän Suojärvelle. Pyrin tekemään tuon kartan siten, että se kuvaisi vuotta 1938. Seuraavaksi ajantasaistin tuon 1938 kartan nykypäivään pääosin satelliittikuvien avulla, Silvennoinen sanoo. Nykyisen tilanteen materiaalina Silvennoinen käytti siis satelliittikuvia sekä Google Street View-kuvia, ja Silvennoisen tällä tavoin tutkimia kyliä on useita satoja. Niiden lisäksi hän kävi läpi yksittäisiä talojakin. Kylistä esimerkki.

Tämäkin kappale reilusti yli 30, se on nimittäin julkaistu vuonna 1995. Deep Blue Something ja Breakfast at Tiffany's. Ei kyllä ihan äkkiä tule toista kappaletta mieleen tuolta kyseiseltä porukalta, mutta ei sen väliä. Kun on tehnyt yhden oikein kovaa hitin, niin ainakin on jäänyt nimi mieleen. Se on kuulkaa penkkiurheilijoiden kissan päivät tällä viikolla. Nimittäin yleisurheilun EM-kisathan alkavat ihan näillä näppäimillä Ison-Britannian Birminghamissa. Ja heti avauspäivänä runsaasti suomalaisia on kilpailemassa. Esimerkiksi moukaritähdet Silje Kosonen ja Krista Tervo hakevat tänään finaalipaikkaa karsinnoissa. Ja pari tuntia siellä taitaa olla kello vähemmän kuin meillä, eli nyt siellä on kello 10, kohta 22. Ja reilun 10 minuutin kuluttua käynnistyy naisten kuulan karsinta. Siellä Emilia Kangassen ja Mäki Törmä, Minttu Laurila. Sitten nyt puhutaan Suomen aikaa 13.25, eli reilun tunnin kuluttua naisten 100 metrin alkuerissä juoksee Lotta Kemppinen. Reilun tunnin kuluttua 13.30 miesten pituuden karsinnassa Kristian Pulli, Kasperi Vehmaa, Kalle Salminen. 14.20 miesten moukarin karsinnassa B-ryhmässä Henri Liipola. 14.35 naisten 400 metrin aidoissa alkuerissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen. Ja sitten iltaohjelmaankin riittää vielä kyllä suomalaisia. No, naisten kuula finaali, toivottavasti sinne saadaan suomalaisia, Kangasmäki, Törmä, Laurila. Et samana päivänä karsinta sekä finaali. Naisten moukarin karsinta tänään 21.10. A-ryhmässä on Krista Tervo, B-ryhmässä Silja Kosonen. Naisten 100 metrin aitojen alkuerissä Saara Keskitalo, Lotta Harala. Naisten kolmiloikan karsinnassa Senni Salminen. Miesten 5 000 finaali. Eli onko niin, että tuossa ei sitä karsinta ole ollenkaan, niin Tuomas Heikkilä. Ja vielä naisten 3000 metrin estejuoksun alkuerissä Ilona Mononen ja Alisa Virtanen. Ja jos Kemppinen etenee naisten 100 metrin finaaliin, niin sitten sekin juostaa vielä tänään. Eli naisten satasella, niin siellä on alkuerät, välierät ja finaali samana päivänä. Mutta saa laittaa vaikka viestiä, että tuleeko yleisurheilukisoja seurattua ja veikata Suomen mitalisaalista. Täältä tulee itse asiassa tämän päivän ensimmäinen biisitoive, tai tämän lähetyksen ensimmäinen. Ja täällä lähetellään terveisiä Kinnusille, Noora, Niko, Mikko, Niina ja huoltoukko Junnu. Kiitos ikimuistoisesta viikonlopusta sekä myös huippuselostajalle. Ja kappale toiveena on Ykköskuski, esittäjänä Alen ja Sainz sekä Tuomas Kilström.

Nossa, vai.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Pink ja Never Gonna Not Dance Again. Yksi kuuntelija soitti tuossa kappaleen alkupuolella, että hänelle tulee tästä ihan toi Lemmenlaiva tunnuskappale mieleen. Että voisinko soittaa sen? Niin nyt oli niin kaukaa haettu biisitoive, että todellakin soitan. Me otetaan nyt tähän Lemmenlaiva eli The Love Boat. Toi tunnarikappale Dominic Hauser vastaa tästä.

Dominic Hauser ja The Love Boat. Yksi meidän kuuntelija laittoi viestiä, että en usko kyllä laisinkaan, että joku olisi soittanut ja toivonut. Itse halusit soittoon, kun olet saanut listoillekin tuon nostettua. Epä epäile minun sanomisia siellä. Voin sanoa, että meillä on aika veijarimaisia kuuntelijoita täällä enemmänkin. Ja kun biisitoiveet, itse asiassa sitä edellistäkin biisitoivetta kyseenalaistettiin, kun täällä soi toi ykköskuski Alen ja Sainz ja Tuomas Kilström, niin sitä epäiltiin tekoälyn tekemäksi, mutta ykköskuski on julkaistu 2015. Ja siis ei minun tarvitse keksiä näitä biisitoiveita, kyllä te teette sen ihan niin kuin minun puolesta. Mutta toi Lemmenlaiva, niin sitähän kuvattiin yhteensä 249 jaksoa. Ja sarjan tapahtumapaikkana oli useimmiten Princess Cruises-yhtiön omistama Pacific Princess-risteilyalus, joka purjehti pääasiassa Los Angelesin ja Acapulcon välillä. Ja kyllähän siellä nyt muutamat roolihahmot ovat jääneet hyvinkin mieleen, kuten esimerkiksi kapteeni tai Captain Stubbing sekä tietysti tämä baarimestari Isaac Washington. Ja televisiosarjan Laivalla on ollut useita nimiä tämän ohjelman teon jälkeen ja sen myötä ilmeisesti useita omistajiakin. Ja toi kyseinen laiva, jossa siis Love Boatia kuvattiin, niin päätyi Välimerelle ja sitä käytettiin lähinnä huumeiden salakuljetukseen. Että niin vaan on Love Boatista tullut sitten tuommoinen rikosväline. Poliisit tekivät kreikkalaisessa Pireuksen satamassa laivalle tarkastuksia ja löysivät sieltä 25 kiloa heroiinia. Ja vuonna 2009 Italian rannikkovartiosto otti laivan haltuunsa ja siitä pitäen se oli Genovan satamassa käyttämättömänä rapistuen. Muuan turkkilainen romuttamiseen erikoistunut yritys osti ton laivan 2,5 miljoonalla eurolla romutettavaksi vuonna 2012, että enää ei ole mahkuja päästä alkuperäiselle Love Boatille, vaikka miten haluaisi. Tämä ei ole kenenkään biisitoive. The Outfield ja Your Love.

Fieldia jo laukasoi siinä, kello on 12.41 ja sijoit keskipäivän keitaalla. Niin on myöskin Mari Pekkanen, vaikkakin studiossa, mutta yhtä lailla keitaalla ollaan, keidas hommissa. Knipiä tulossa seuraavaksi postinumerokappale eli 00840 ja sitten Ilonelta kuullaan Unissasi.

0: sen.
1: Viivi ja Robin Pakkaleen kappaleella Ihana kipu. Kello on ihan kohta 12.51 ja veikkaan, että seiväshyppää ja Elina Lampela ei puhu ihanasta kivusta. Nimittäin seiväshyppää ja Elina Lampelan kausi on ohi. Näin on Urheiluliitto tiedottanut yleisurheilun EM-kisojen avajaispäivänä. Lampela nimittäin loukkasi nilkkansa Saksassa käydyssä kisassa viime viikolla. Tuo nilkka tutkittiin ja sitä hoidettiin Birminghamissa, eli kyllä kisapaikalle Lampelakin matkasi. Mutta sitten Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Lampela sanoi, että luonnollisesti harmittaa, että kausi päättyy näin ja EM-kilpailut jäävät väliin. Se oli kuitenkin tässä tilanteessa ainoa mahdollinen päätös. Lampelan kauden parhaaksi jäi ylitys korkeudesta 4,50, jonka hän teki Oulussa heinäkuussa. Ja huomenna Birminghamissa käytävässä seiväskarsinnassa Suomea edustavat Vilma Heltilä, omaa sukua Murto ja Saga Andersson. Ja sitten toi naisten seiväsfinaali hypätään torstaina. Mutta Elina Lampelaa ei tulla tämän vuoden yleisurheilukisoissa enää näkemään. Ja tietysti tärkeintä on saada tuo nilkka ehdottomasti kuntoon. Ja tulevia kausia varten sitten ja niitä ajatellen niin entistä ehommaksi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze. Kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 13. Tarkoittaa sitä, että väistyttävä on. Jani Nivalalla on niin paljon kerrottavaa viikonlopun jäljiltä, että kyllä se on Jani päästettävä ääneen heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja tuossa joku kuuntelija kyseli, että meinaanko seurata yleisurheilun EM-kisoja, niin uskoisin, että niitä tulee jonkun verran seurattua, mutta ei ehkä ihan niin tiiviisti TV:n vieressä tuijotellen. Talvella on niin kuin ulkosalla vähemmän semmoista aktiviteettia tarjolla, niin nämä kesäkisat on aina vähän semmoisia, että ei ehkä niin tiiviisti kuin vaikka jotain talviolympialaisia. Mutta hei, Cage the Elephant kuullaan nyt Cold, Cold, Cold, ja sen myötä siirrytään Puolen Suomen iltapäivän kimppuun. Jani Nivala siellä. Kiitos seurasta ja palataan huomenna. Moi!

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kalastajan vene kaatui aallokossa Kiteellä Oriveden muljunselällä maanantaina. Kalastajan jalat ylettivät pohjaan, jolloin hän työnsi veneen lähelle rantaa. Ohikulkija näki veneen kaatumisen ja soitti hätäkeskukseen aamulla 9:30 aikaan. Pelastuslaitoksen saavuttua kalastaja tuli autolla hakemaan venettään. Pelastuslaitos auttoi nostamaan veneen trailerille. Runoilija Pentti Saarikoskea ja hänen henkeään kunnioittava tapahtuma järjestetään jälleen Valamon luostarissa Heinävedellä elokuussa. Tänä vuonna Pentti Saarikoski päivien teemoina ovat Saarikoski sekä uskonto. Tapahtumassa on mukana kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita sekä tutkijoita avaamassa teemaa eri näkökulmista. Esimerkiksi Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen alustaa tapahtumasta aiheella Maitohorsmat kukkivat arkisen havainnon metafyysisyydestä Saarikosken runoudessa. Immolan lentokenttäpäällikön Pasi Sutisen mukaan satelliittipaikannukseen perustuvat turvallisuuslaitteet eivät ole enää luotettavia, koska Venäjä tekee GPS-häirintää. GPS-häirintää esiintyy Sutisen mukaan kahta eri tyyppiä. Ensimmäisessä tapauksessa GPS-signaali katoaa kokonaan, toisessa kyse on niin sanotusta spoofingista, eli signaalin väärentämisestä, jolloin laitteessa näkyy väärää sijaintitietoa. Lentäjien onkin varauduttava lentämään ilman satelliittipaikannuksen apua. Sutisen mukaan se ei ole ongelma, sillä jo peruskurssilla lentäjät koulutetaan lentämään perinteisen kartan avulla. Sitten muita aiheita. Nuorehko mies kuoli Vihdissä Uudellamaalla liikenneonnettomuudessa ykköstiellä maanantai-aamuna, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisi sai tiedon Palojärven liittymän lähellä tapahtuneesta onnettomuudesta noin 5:00. Ensitietojen mukaan auto oli suistunut tieltä ja törmännyt kallioseinämään. Törmäyksen jälkeen auto oli syttynyt tuleen. Autossa oli vain sitä kuljettanut täysi-ikäinen, mutta nuorehko mies. Hän kuoli tapahtumapaikalla. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo syyttäjä. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hanna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Nuori ja kaunis. Niin on myös Puolen Suomen iltapäiväkin, joka alkoi juuri nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Iltapäivä on nuori, mutta minä en. Hyvää maanantaipäivää ja kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä. Iltapäivälähetys kehissä aina ilta kuuteen saakka, illan viimeiseen semihitaaseen biisiin asti vedetään. Ja tänään muuten vedetään ennen kuutta semmoinen kolmen biisin putki. Muistellaan edesmennyttä musiikkituottaja William Orbittia, kuunnellaan hänen omaa matskua ja hänen tuottamia biisejä, mutta siitä lisää sitten myöhemmin tänä iltana ennen kello kuutta. Puolen Suomen radiossa uusi viikko startannut ja tällä viikolla kehissä pitäisi sitten lauantaina olla kauhukaksikko Lindström ja Hietamäki kesälomien jälkeen. Joo, meikäläinen on ollut lauantai-lähetyksissä puikoissa myös arkipäivien lisäksi nyt tuossa mennä lauantait, mutta tällä viikolla lauantai-ohjelmistossa sitten luvassa kesän jälkeen niin sanottua normimeininkiä, mitä se normimeno sitten ikinä tarkoittaakaan Lindström ja Hietamäki showssa, joka tekee comebackin sitten lauantaina aamu 10:00 tällä viikolla. Kai meidänkin pitää tässä nyt sitten iltapäivän mittaan parin otteeseen katsoa sitä mopoilijakeissiä, tota viikonlopun poliisin motittamissysteemiä. Sitä niin, mikä on puhuttanut tässä nyt parin päivän aikana paljon, kun poliisi kiilasi alaikäisen mopoilijan Tuusulassa lauantaina. Ja se poliisihan oli yksin siellä siviilipoliisiautossa. Eli näitä tietojahan ei sitten heti ton jälkeen ollut, että mitä siellä oli tapahtunut ja minkälainen auto se oli. Joo, asiaa nyt sitten tutkitaan ja oliko se poliisi jotenkin menettänyt ajokkinsa hallinnan. Ei välttämättä, todennäköisempää on, että hän halusi sen mopon siinä kiilata ja en tiedä mitä siellä on sitten tapahtunut. Onko ollut jotain tunteisiin menevää juttua, että on jotenkin henkkoht haluttu näyttää sitten kaikille maailman mopopojille ja mopotytöille, että poliisia ei paeta. Niin siinä mopossahan ei ollut kilpeä. Ja mitkäs nämä on nyt nämä syytteet, mitä siellä nyt on? Ehkä tuossa uutisissakin tuli, vähän riippuu missä kuuntelet nyt iltapäivälähetystä, niin ainakin yksissä uutisissa napattiin kiinni tuohon Tuusulan mopojuttuukin. Mutta tsekataan nuo syytteet vielä, että mitkä ne nyt on sille poliisille. Poliisille virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syyttäjälaitos on tiedottanut nämä, että ne olisivat niin kuin noin. Entäs se mopoilija, 15-vuotias mopoilija? Kolmea rikosta myös hänen kohdallaan epäillään tässä vaiheessa. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvon rikkomus. Ja näähän saattaa nämä rikosnimikkeet muuttua, kun tutkinta etenee niin puolin ja toisin. Mutta joo, kai me tästä pari sanaa lausutaan vielä tänään pitkin iltapäivälähetystä, kun tämä nyt on tämmöinen aihe, mikä tässä on kovasti puhututtanut. Ja 8:30 uutisissakin totta kai eilen oli niin kuin isosti esillä tämä juttu ja joka paikassa isosti esillä. Ja varmaan siellä sunkin työpaikan kahvipöydässä tästä on jauhettu tänään, tai jos ei ole vielä jauhettu, niin tullaan jauhamaan. Jannika BL, rakasta mun rakasta, Jethro Tull, Locomotive Breath. Tämmöiset laulut nyt tähän väliin. Tervetuloa iltapäivälähetyksen kyytiin.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: robottileikkureista ja autoista. Oli muuten mielenkiintoinen ohjelma, tee Anssi. Kiitosta vaan, olen samaa mieltä, täsmälleen samaa mieltä. Sivistävä ja viihdyttävä ja hyvä haastattelu oli lauantaina. Minulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Isot kiitokset vielä Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Franttille, joka oli silloin lauantaina puhumassa autojen tietoturvasta. Siinä oli paljon semmoisia juttuja, mitä ei tullut mietittyä todellakaan. Että jos puhelimen yhdistää autoon, ei tarvitse olla mikään edes niinku viime vuoden auto tai toissa vuoden auto. Voi olla niinku auto jostain 10 vuoden takaakin. Ja en mä tiedä, voisiko niitä olla jopa 15 vuoden takaisissa autoissa. Sitten se puhelin rupeaa keräämään dataa, ja kun sä yhdistät se siihen autoon, ja kaikki on mennyt. Kaikki yksityisyys on mennyttä. Niin jotenkin jännä, että se on tosiaan semmoinen, niin kuin mä viime viikollakin sanoin, niin että mietitään, että auto on semmoinen turvallinen paikka, missä pystyy puhumaan vaikka rauhassa, niin eipä välttämättä asia ole tälleen todellakaan. Niin, siinä oli monenlaista mielenkiintoista juttua, mitä tämä professori Tapio Frantti silloin lauantain kertoi, että hän kun oli käynnistänyt webaston omasta autosta, niin tieto meni jonnekin toiselle puolelle maailmaa, Yhdysvaltoihin, ja niin kuin niin. Ne tiedot levii sitten saman tien johonkin Metan alustoihin ja tonne vaan niin kuin sinne niin kuin mihin tahansa. Ja meillä ei ole mitään kontrollia välttämättä siihen, kun ei jakseta klikkailla niitä valikkoja jostain, eikä edes tiedetä, mistä pääsisi käsiksi johonkin yksityisyysasetuksiin, että miten sun puhelin ja se auto kommunikoi ja mitä tietoa lähetetään minnekin, jos sä sen kännykän yhdistät siellä autossa, koska haluat tietenkin ladata sun puhelinta, kun siinä on akku ihan finaalis koko ajan, kun sä oot koko ajan somessa ja TikTokissa ja Snapchatissa ja jossain. Niin kuin me kaikki ollaan, ja meillä on akku aina aivan loppu, niin tämä on jännä vyyhti, missä mennään. Ja mitä se professori Frantti vielä sanoi, että ei tästä niin kuin välttämättä parempaan suuntaan olla menossa. Että elämme kyllä mielenkiintoista aikaa ihmiskunnan historiassa ja yksityisyyden historiassa, ja sitten vielä tekoälyt ja kaikki tohon. Niin. Huhuhui!
1: Paikallisten puolella.

0: Pillipiipari musiikkia sieltä parhaasta päästä. Hobbittimusaa. Jethro Tull, Locomotive Breath. Loistava bändi kyseessä. Anssi pisti muuten valokuviakin, kun tuosta tietoturvasta puhuttiin, että hänellä on 4 kappaletta robottiruohonleikkureita pihalla ja siellä on huoltotoimenpiteet ainakin yhdelle tällä hetkellä käynnissä. Robottiruohonleikkuri on selällään, vatsapuoli ylöspäin, vähän niin kuin väärinpäin, ja Anssi siellä puljailee jotain. Keräsivät ne tietoa tai ei, niin tällaiselle jalkapuolelle se on kuitenkin hyvä laite, Anssi vielä kirjoitti tuohon WhatsAppiin. Niin, se onkin sitten niinku eri asia, että just vaikka jos ne, mitä nämä on, robottiimurit kerää sitä dataa ja on wifi-yhteydessä, osaa piirtää sitten asunnosta sen pohjapiirroksen ja lähettää sen jonnekin Kiinaan tai mihin sitten lähettääkään. Niin, että onko siinä sitten mitään väliä, että jossain on sun tai mun asunnon pohjapiirros. No mulla ei ole robottiimuria ainakaan vielä, mutta onko siinä nyt mitään väliä, että meistä kerätään sitä dataa? En mä tiedä. Se on vähän tommonen ihmisen niinku oikeus, että mikä oikeus meillä kaikilla on yksityisyyteen. Vitsi, kun pääsis näkemään jotain niitä semmosia tiedostoja tai jotain, oli kyse sit Kiinasta tai Facebookin omistajista tai jostain Googlesta tai jostain näistä isoista teknologiafirmoista tai jostain tietyn maan jostain faileista. Ja olisi kiva nähdä, että paljonko meistä jokaisesta on jotain tietoa jossain, kuinka monta riviä se on, kuinka iso se tiedosto on, mikä vaikka sinusta on kerätty jonnekin, vaikka pelkän jonkun Facebookin käyttämisen perusteella, ja sitten vielä lisätään kaikki muut asiat siihen, niin kyllä meistä on varmasti semmoisia arkistoja tuolla olemassa ja semmoisia faileja, että ei voi niinku uskoakaan, että niinku, niin paljon jotain yksityiskohtaista tietoa on varmasti kerätty, mutta sitten se on se eri kysymys, niin kuin äsken sanoin, että onko sillä mitään väliä. Niin, en tiedä. Mulla oli semmoinen kiinalainen kello 5,5 vuotta tuossa ranteessa ja jotkut aina välin sanoi siitä, että se varmaan nauhoittaa koko ajan puhetta ja just kerätään sitä tietoa jostain kiinnostuksen kohteesta tai mitä sanoja käyttää. Että jossain Kiinassa on joku hirveä semmoinen tietopankki meikäläisestä. Ei mua sitten koskaan se haitannut. Mä ajattelin, että no kerätkö sitä tietoa, jos haluaa. Että ihan sama, mä elän mun elämää ja ei se sitten vaikuta minuun, jos jossain salakuunnellaan mun puheita sen kellon kautta. Mutta se kello muuten hajosi tuossa viime viikon loppuna. Yllättävän kätevä keksintö, tuommoinen rannekello. Nyt on ollut 2-3-4 päivää ilman kelloa, niin vaikka se on tietenkin puhelimessa ja tälleen, mutta yllättävän kätevä, kun sen kellon ajan näkee tuosta kädestä, niin on kyllä, elämä on nyt vaikeampaa, kun ei ole rannekelloa ranteessa. Kyllä, kyllä. Jere pistää WhatsAppissa viestiä tähän tietoturva-aiheeseen liittyen. Laitetaan kohta musaa soimaan. Mä nopeasti vielä katsotaan Jeren viestin tuosta. Tuosta autoihin ja puhelimiin liittyvästä jutusta tuli mieleen, että harva ymmärtää, että Meta ja Google on maailman suurimpia mainostoimistoja ja heidän käyttämä valuutta on ihmisten tiedot, ihmisten data. Naulan kantaa. Siellä kerätään just, että mikä meistä kiinnostaa. Ja monta kertaa on ollut näitä, että jos on jostain syystä vaikka puhunut veneistä, sitten menee Facebookiin, niin sieltä tulee mainos veneistä, mitä ei ole koskaan ennen tullut. Mulla on käynyt monta kertaa tälle, että kyllä niitä meidän puheita ihan varmasti kuunnellaan. Ja ei voi olla sattumaa tollaset, että just tulee sitten siellä somessa sitä mainontaa, mikä liittyy johonkin asiaan, mistä on juuri puhunut. Niin näitä esimerkkejä on mun kohdalla ja tuttavien kohdalla monta. Niin kyllä Jere pisti ihan naulan kantaa viestiä, että Meta ja Google, maailman suurimpia mainostoimistoja, heidän valuutta on ihmisten tiedot, se data. Niin, se ei ole enää se raha, mikä on kaikista arvokkainta, että se on se tieto, mikä määrää, se on se data, mikä nykymaailmassa puhuu.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
8: Karjalainen syke.

Tämä oli Beach Weather ja Pineapple Sunrise. Otetaan parit toivelaulut sitten seuraavaksi ja hetken kuluttua ajankohtaistakin toivemusiikkia luvassa. Reckless Lovea toivottiin soimaan. Olisi kiva kuulla Reckless Lovea Turbo Rider. Otetaan se tähän ekana ja lisää tosiaan toivemusiikkia ihan kohta. Ja WhatsApp-yhteys, eli se numero, mitä kautta pystyy toivomaan. 040 619 5939.

0: Ui, toivemusa. Reckless Love, Turbo Rider. Puolen Suomen iltapäivän lähetys arkisin kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa.
1: Paikallisten puolella.

Mauste tytöt, tein kai lottorivini väärin. Eräs kuulijamme nimeltään Jaana pisti toivekappaletta kans tulemaan. Minun toiveisiini sisältyy yleensä pikku tarina, niin nytkin. 10. elokuuta tapahtui surullisiakin asioita tänään veskuloirin kuolemasta 4 vuotta. Sen vuoksi mieleeni tuli kappale Kun olet poissa, alun perin Eppujen albumilta Historian suurmiehet. Kappaleen nimi sopii myös Syrjän veljesten uran lopetuspäätökseen. Aina pitää olla myös jotain positiivista päivään. Hauska suomalainen kalenteri kertoo, että tänään on laiskottelupäivä. Sen kunniaksi seisovan pöydän äärestä on just kotiuduttu ja syrjällään sinua sohvalla kuuntelen tee Jaana. Jaanakin kirjoitti viestinsä tähän numeroon 0406195939. Kuunnellaan Eppuja, kun olet poissa, ja Vesku Loirin kuolinpäivä tosiaan tänään 10. elokuuta. Vesku lähti taivaalliselle matkalle vuonna 2022 ja syntyi vuonna 1945. Joo, otetaan tämä laulu nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Kyllä me voitaisiin sitten Vesku Loiriakin kuunnella vielä, muistella Veskua. Niin otetaan Veskunkin musaa kohta, mutta Eput jatkaa tästä, kun olet poissa.

Nyt mä soitin väärän biisin. Kun olet poissa, se oli Eppu Normaalin laulu tietysti. Kuulijamme Jaana tuossa laittoi viestiä, että voidaan tuossa fiilistellä vähän Syrjän veljesten uran lopetusta ja muiden Eppu Normaalin hemmojen. Niin tuossa oli ne kolme stadion keikkaa hiljattain. Jaana laittoi viestin tuossa biisin aikana, että tämä Eppujenkin versio on tietysti hyvä, mutta Veskun versiota oli tarkoitus toivoa, koska Veskun kuolinpäivä on tänään. Mutta kiitos. Joo, olen pahoillani ja sori, ole hyvä. Siis joo, biisi tuli, mutta väärä biisi. Ai niin, olisi pitänyt olla siis Vesa-Matti Loirin versio, kun olet poissa. No otetaan se joku toinen päivä, otetaan se vaikka huomenna about näihin samoihin aikoihin. Olisiko siinä sitten mitään, että korjataan huomenna tämä moka. Mä pistän tähän omaan lukujärjestykseen, niin sen saman tien ylös tuohon. Kirjoitetaan tuonne Vesku, kun olet poissa. Mä etin sen huomiseksi jostain, jos meillä ei sitä ole, kun meillä ei maailman kaikkea biisejä edes ole. Vaikka melkein kaikki on, mutta kun olet poissa, noin. Sitten mä huomenna katson tätä mun lukujärjestystä. Mä ihmettelin, miksi tuossa lukee Vesku, kun olet poissa. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä pitäisi tehdä. Pitäisi mun kirjoittaa tähän. Jani, soita radiossa Vesku, kun olet poissa. Jos mä saan ylipäätään selvää tuosta omasta käsialastani. Välillä on sitten sekin ongelma. Niin ja sitten nykyisin on sekin probleema, että ei näe enää mitään. Niin ei, vaikka saisi selvää siitä omasta harakan varpaasta, niin sitten ei riitä niin kuin näkö. Ei näe, että mitä siinä lukee. Tämmöistä tämä on tämä ihmisen elämä. Niin ja sitten tulee aina kerrottua varmaan samoja juttuja radiossa. Mä yhden alan kollegan kanssa joskus juttelin siitä, että meillä ihmisillä on ehkä joku X määrä juttuja. Että kaikilla on niin kuin joku tietty määrä juttuja, mitä aina kertoo, siis jotain tarinoita tai tämmöisiä asioita, niin oli niitä sitten 15 tai 40 tai montako niitä on, mutta sitten kun vuodessa on aika monta työpäivää kuitenkin täällä radiossa, niin ja sitten jos tekee monta vuotta radiotyötä, radiokuuluttajahommia, niin eikö sieltä sitten rupea tulemaan aina samoja juttuja? Mutta kai sitä hyviäkin juttuja voisit kerrata. Siis mä oon tämän jutun kertonut joskus tälläkin kanavalla, ainakin mä luulisin. Mutta siis siinä päivänä, kun Loiri kuoli, niin mä olin silloin uutistoimituksessa töissä tekemässä uutisjuttuja ja mä lähdin sitten kadulle haastattelemaan Helsingissä ihmisiä tekemään tämmöistä katugalluppia, niin kuin ihmisten mietteitä Vesa-Matti Loirista, ihmisten muisteluita Vesa-Matti Loirista, jotain fiiliksiä, niin tämmöistä lähdin tekemään, mutta siinä kävi sitten jännä tämmöinen niin kuin säkä, tai oliko se sitten säkä vai mitä se oli, että saman tien, kun mä lähdin sinne kadulle, ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, menin siltä kysymään, että moro moro, tehdäänkö vähän juttua tuonne mediaan, Vesku on kuollut. Niin se sattui olemaan semmoinen tyyppi, joka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Että semmoinen mies, ehkä sitten about samoissa iissä kuin Vesa-Mattikin, että varmaan samanikäinen tyyppi. Niin kuin miten voi sattua, että mä lähden niin kuin hakemaan ihmisiltä jotain Loiri-juttuja. Ensimmäinen tyyppi, että mä lähden kysymään jotain, niin on Vesa-Matti Loirin vanha nyrkkeilykaveri. Ja silti riitti niitä Loiri-muisteluita ja Loiri-juttuja. Niin jotenkin ihan heti osui niin kuin kultasuoneen ja tapahtui tuommoinen onnen kantamoinen. Tai sitten Vesa-Matti Loiri oli vaan niin monen alan harrastaja ja mestari ja teki paljon juttuja, että sama kelta olisi mennyt kysymään, niin aina olisi löytynyt joku. Niin, no itse asiassa pellehyppyjä tehtiin hänen kanssaan. Joo, huilua soitettiin kyllä Veskunkaan ja näitä tämmöisiä. Että joo, baarissa tuli istuttua kerran Loirin kanssa. Niin hyvä mäihä kävi silloin. Niin, tämä oli tämä juttu, yksi näistä samoista jutuista, mitä mä aina kerron, tämä Vesa-Matti Loirin nyrkkeilykaveri juttu.

0: Vesku Elegia. Tuli mieleen tästä, että Vesku Loirillahan oli näitä jotain tämmöisiä UFO-kokemuksia, kun hän oli semmoinen 7-8-vuotias 50-luvun alussa Helsingissä. UFOt ilmestyivät Loirin kävellessä koulusta kotiin Haagassa. Vesku kuvailee näkemiään viittä UFOa halkaisijaltaan noin parinkymmenen sentin kokoisiksi kirkkaiksi kiekoiksi, jotka leijailivat hänen ympärillään. Yksi tuli tähän otsalle ja luulin, että se leikkaa pääni poikki, Loiri kertoi aikanaan RTV:n haastattelussa. UFOt kuitenkin viestivät telepaattisesti Loirille, etteivät aio satuttaa häntä. Loiri kertoo palanneensa tien varteen 4 tuntia myöhemmin. En tiedä, missä olin sen 4 tuntia poissa. Tällainen UFO-story tai tarina lentävistä lautasista, tai no ei ne lautasia ollut, mutta jotain palleroita, kirkkaita kiekkoja, tunnistamattomia lentäviä esineitä. Onko näitä olemassa? No, aika monet ihmiset niitä on nähnyt. Jotain on olemassa. Tai sitten me ihmiset nähdään harhoja. Mä en ole koskaan siis nähnyt mitään UFOja, mutta mielenkiintoinen ilmiö, että mitä nämä on nämä systeemit, kun niistä on niin paljon havaintoja ympäri maailmaa. Että mikä tämä ilmiö on? Mitä me nähdään? Jotain se on. Tai sitten se on jotain kollektiivista hallusinaatiota tai mitä liian. Mutta Loirikin kuuluu tämmöiseen jengiin, mikä oli nähnyt näitä tämmöisiä outoja ilmiöitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kalastajan vene kaatui aallokossa Kiteellä Oriveden muljunselällä maanantaina. Kalastajan jalat ylettivät pohjaan, jolloin hän työnsi veneen lähelle rantaa. Ohikulkija näki veneen kaatumisen ja soitti hätäkeskukseen aamulla 9:30 aikaan. Pelastuslaitoksen saavuttua kalastaja tuli autolla hakemaan venettään. Pelastuslaitos auttoi nostamaan veneen trailerille. Runoilija Pentti Saarikoskea ja hänen henkeään kunnioittava tapahtuma järjestetään jälleen Valamon luostarissa Heinävedellä elokuussa. Tänä vuonna Pentti Saarikoski päivien teemoina ovat Saarikoski sekä uskonto. Tapahtumassa on mukana kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita sekä tutkijoita avaamassa teemaa eri näkökulmista. Esimerkiksi Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen alustaa tapahtumasta aiheella Maitohorsmat kukkivat arkisen havainnon metafyysisyydestä Saarikosken runoudessa. Immolan lentokenttäpäällikön Pasi Sutisen mukaan satelliittipaikannukseen perustuvat turvallisuuslaitteet eivät ole enää luotettavia, koska Venäjä tekee GPS-häirintää. GPS-häirintää esiintyy Sutisen mukaan kahta eri tyyppiä. Ensimmäisessä tapauksessa GPS-signaali katoaa kokonaan, toisessa kyse on niin sanotusta spoofingista, eli signaalin väärentämisestä, jolloin laitteessa näkyy väärää sijaintitietoa. Lentäjien onkin varauduttava lentämään ilman satelliittipaikannuksen apua. Sutisen mukaan se ei ole ongelma, sillä jo peruskurssilla lentäjät koulutetaan lentämään perinteisen kartan avulla. Sitten muita aiheita. Nuorehko mies kuoli Vihdissä Uudellamaalla liikenneonnettomuudessa ykköstiellä maanantai-aamuna, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisi sai tiedon Palojärven liittymän lähellä tapahtuneesta onnettomuudesta noin 5:00. Ensitietojen mukaan auto oli suistunut tieltä ja törmännyt kallioseinämään. Törmäyksen jälkeen auto oli syttynyt tuleen. Autossa oli vain sitä kuljettanut täysi-ikäinen, mutta nuorehko mies. Hän kuoli tapahtumapaikalla. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo syyttäjä. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiosa ollaan. Hei vaan hei ja maanantaita. 10. päivä elokuuta tänään ja koulutkin alkaa sitten pikkuhiljaa. Ellei ne ole jo osassa Suomea alkanutkin. Joo, mutta erittäin hyvää maanantaita ja hyvää uutta viikkoa vielä kertaalleen meikäläisenkin puolesta. Puolen Suomen radiokin palailee arkeen nyt sitten tässä elokuun alkupuolella ohjelmistonsa myötä, niin normaalit ohjelmat pitäisi rullata tällä viikolla, siis viikonloppuisinkin tulevat spessuohjelmat kaikki, niin aletaan olemaan pikkuhiljaa kesästä sitten tänne syssyyn päin menossa, tänne syssyyn päin, ihan kuin mä olisin siellä jo, ehkä mä oonkin, en toinen jalka haudassa, mutta toinen jalka syksyssä. Kohta mennään toivemusiikin pariin, erästä meidän alueella vaikuttavaa suomirock-jyrää kuunnellaan hetkosen kuluttua. Katsotaan, mitä tuolla WhatsAppissa muuten vielä tapahtuu. Anssi tuossa noista robottiruohonleikkureista pisti vähän aikaa sitten viestiä, ja mä sanoinkin, että Anssi laittaa niitä siellä nyt jonkinlaiseen kuntoon. Nyt siellä on joku pit-stoppi ollut, kun Anssilla on 4 ruohonleikkuria kotona. Että jotain siellä värkätään, mutta siellä ei ollutkaan mitään tämmöistä niinku remppaa, vaan siellä oltiin maalattu yksi robottiruohonleikkuri. Tiedätkö, minkälaisen Anssi on tehnyt siitä yhdestä, ainakin yhdestä omasta robottiruohonleikkurista? Anssi on tehnyt siitä semmoisen leppäkertun näköisen. Eli Anssi on maalannut sen, niin Anssi on aika kätevä nikkaroima ja tekee kaikenlaista. Niin siinä on niinku punainen pohja ja mustia pilkkuja. Aika sympaattisen näköinen kaveri, tämä yksi robottiruohonleikkuri. En tiedä, tuleeko sille kavereitakin sitten, kun Anssilla on vielä 3 muutakin jäljellä, että tuleeko tonne enemmänkin sitten näitä kerttuja, 22 pistepirkkoja vai mikä on homman nimi, tuleeko ne jotain muita otuksia. Muodosta päätellen yhähän voisi maalata valkoiseksi ja tehdä siitä muumin. Eikö se ollut näin, Anssi, että sun lapsenlapset tykkäsivät muumihommistakin, en mä muista, mutta tai muistelen siis näin. Mutta joo, tuo leppäkerttu on kyllä sangen tyylikkään näköinen. Kaikenlaisia taitoja löytyy täältä Puolen Suomen radion kuulijoilta. Ja Anssi on kyllä todella kätevä loihtimaan, nikkaroimaan jotain hyllyjä kotiin tai sitten tekemään vaikka robottiruohonleikkurista täysin erinäköisen.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Puolen Suomen iltapäivä!

Leevi Matskua, Mäyrä-niminen biisi, Leevi and the Leavings. Ja sitten toive musiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että maanantai hei studioon. Biisi toive olisi hei hei, mitä kuuluu Apulannan kappale. Ja mieluusti myös kuulen, että mitä kuuluu juontajalle. Ai, pitäisikö semmoistakin kertoa? Aina välillä on semmoinen, että no ei, mitä mä nyt, eihän mun asiat nyt kiinnosta ketään ja mutta no voin mä nyt sit ottaa jonkun pikaisen kuulumisen. Vähän nälkä, pitäisi jossain vaiheessa ehkä lämmittää joku karmeen makuinen einesruoka. Ehkä se on taas sitä valmis kanaa kaupan hyllystä, mitä mä oon syönyt 1,5 vuotta ja se tulee korvista ja nenästä ja aukileesta, mikä on mennyt kiinni päälaillakin, niin sieltäkin ulos. Mutta jotain se on ihmisen syötävä, että pysyy hengissä. Niin mulla se nyt on tänään sit se eineskana. Ei vitsi, pitää lopettaa sen syöminen, kun sitä on tullut syötyä ihan tarpeeksi. Tosi kiva oli tuolla töihin. Eilen oli semmoinen eka vapaa päivä pitkästä aikaa. Tässä on ollut vähän kiireinen heinäkuu. Tässä on ollut hirveästi kaikki sukulaislasten synttäreitä ja oman muksun rippijuhlat. Siinä meni niiden järjestelysysteemeistä ja muissa sitten yksi viikonloppu tai enemmänkin. Sitten on ollut töitäkin, kun mä oon tehnyt noita lauantai-lähetyksiä myös kello 10-14 nyt heinäkuussa ja viime lauantaina kanssa puoli Suomen lauantai-systeemejä ja tässä on ollut semmoista niin kuin aika paljon kaikkea, tosi paljon kaikkea menemistä ja just Suomen läpi suhaamista ja ajamista, kun on ollut noita pikkumuksujen kummilasten juhlia ja kaikkea tämmöistä, niin on ollut hirveästi kaikkea menoja, niin mä oikein eilen yllätyin, kun eilispäivä oli sitten aika semmoinen lungi, ettei tavallaan ollut mitään semmoista niin kuin ihmeellistä kalenterissa. Oli vähän silleen, että häh, mitäs nyt tehdään, että niin kuin ensimmäinen päivä, kun ei ole semmoista, että pitäisi ajaa johonkin tai olla jotain juhlia tai järjestää jotain, niin eilen oli vähän semmoinen, että mitä tässä nyt pitää ollakaan. Sitten ei ole hirveästi mitään töitäkään, mitä pitäisi tehdä. Vähän oli semmoinen, että mitä mä nyt teen? Että mulla on oikeasti vapaa päivä. Että se on tavallaan kesän parhaat hetketkin menossa, että jotain voisi tehdä. Ja niin eilen oli sitten semmoinen vapaa päivä, että ei tarvinnut hirveästi tehdä juuri mitään. Niin se ehkä tuli ihan tarpeeseenkin. Ja tommosia päiviä, niitä voisi ottaa enemmänkin. Et ei sitä välttämättä sillä yhdellä päivällä tee mitään. Et se menee vähän siinä ihmetellessä. Mutta ensi viikolla on sitten erilaiset ajat. Mä aion pitää ensi viikon lomaa. Niin tämmöisiä kuulumisia meikäläiselle. Tämä viikko töitä. Sitten lauantaina on Hietamäki ja Lindström kehissä. Mulla on se lauantai, kun on niin kuin vapaa päivä. Niin ensi viikolla sitten vähän easy, että ensi viikolla semmoinen vähän olentuminen.

0: rentoutumista ja rauhoittumista ja suhaaminen loppuu, niin ihan niin kuin hyvä. Ja en mä tiedä, mitä toi keli nyt sitten tässä meinaa, että vähän ollut tämmöistä huonompaa säätä ja sateista nyt viime aikoina, mutta keli on sitten mitä on. On ainakin aikaa sitten vähän miettiä omia juttuja, rauhoittua ja ehkä päästä vähän työasioistakin eroon. Niin tällaisia mietteitä täällä studion päädyssä. Ai niin, ja käytiin meidän bändillä kuvaa musavideo lauantaina. Niin, siinäkin oli yksi tommoinen, mikä aiheutti hirveästi säätöä ja kaikkea. Kun mulla on toi musiikkiharrastus, me ollaan perustettu 2001 vuonna meidän bändi. Eli siis meillä on 25-vuotis juhlavuosi periaatteessa nyt, niin ensimmäinen musiikkivideo, ensimmäinen kunnon musiikkivideo tehtiin lauantaina. Joo, semmoinenkin vielä. Niin kaikenlaista tämmöistä säätämistä, suhaamista ollut, niin hirveä kiire, mutta nyt se onneksi vähän sitten helpottaa. Ja lomaviikko ensi viikolla. Toivottavasti, ainakin näillä näkymin, ellei sitä peruta. Mutta joo, Apulanta, hei hei, mitä kuuluu? Jos haluat kirjoittaa sun kuulumisia, niin WhatsApp numero 0406195939. Toivemusiikin pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.

0: Toivekappale Apulanta, mitä kuuluu? Ja hetken kuluttua muuten kuuluu päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Joo, näitä on tullut sitten vielä kaksi muutakin, mutta nyt 2:30 sitten ensimmäinen tämän maanantain ja tämän viikon paikallinen setti luvassa. Ennen sitä ainakin Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harrastaja, varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jannita Kauppinen. Sulla onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuloillaan, nimittäin teet graffiteista juttua. Muistatko jonkun graffiteet, mikä sulle on jäänyt joskus mieleen ja miksi?
2: No, tämä ei ole ehkä varsinainen perinteinen graffiti, mutta mulle jäi tältä meidän Graffiti Hunting-kierrokselta eilen mieleen sellainen viesti, joka oli jätetty alikulkutunneliin. Ei puhelinta mukana. 30 minuuttia odotin. Lähden Niinivaaran S-kaupalle. Kello 2.15 lähin Utraan. Tai jos kerkiät S:lle.
1: Okei. Eli tämmöisiä niin kuin viestitauluna voi myös sitten.
2: Joo, kyllä. Ainakin tätä oli käytetty. Ei ihan luvallista, mutta näin oli tehty.
1: Joo. Mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä, kun sanotaan graffiti, niin mulle tulee mieleen itse asiassa kaksi asiaa. Kontiolahdella, kun on kasvanut, niin siellä on tämmöinen alikulkutunneli entisen ala-asteen ja entisen yläasteen välillä, menee Keskuskadun ali. Ja siellä on, mun mielestä ne on 70-luvun lopulla tehty ne graffitit, mitkä on edelleenkin siellä. Ja ehkä niitä on restauroitu jossain vaiheessa. Ne on tosi makeen näköisiä juttuja, ainakin meikäläisen mielestä nostalgisia. Ja sitten mulle tulee tämä telkkarisarja mieleen, tämä Ruusun aika, sellainen 90-luvun sarja. Siinä oli tämä hahmo, tällainen isoveli, kuka tykkäsi tähän graffiteen, ja sillä oli oma huone vedetty seinään graffitit. Ja sitten se joutui jossain jaksossa maalaamaan valkoiseksi sen huoneensa.
2: Nyt tuli kuule semmoinen niinku muistikuva mieleen tästä, että meillä oli siis lapsuudessa entinen ankkojen koppi. Minun vanhemmilla oli ollut ankkoja ennen meidän lapsien syntymää ja niillä oli ollut semmoinen koppi ja näin. Niistä minä ja mun veli maalattiin semmoisia graffiteja sinne ankkojen koppiin niin kuin ympäriinsä. Ei ne kauhean hienoja ehkä ollut, mutta kuitenkin semmoisia niin kuin tuosta Tony Hawk skate-pelistä inspiroituneena.
1: Oi, legendaarista. Tähän peliin liittyy itse asiassa on herätyskappale kenties soimassa tuossa kello 8.45. Tietää. No, graffiti voi olla usein myös purkutaiteen parissa sillä tavalla, että nyt kävin kaverin häissä Orivedellä. Ja siellä oli Oriveden juna-aseman lähettyvillä tällainen rakennus, millä oli annettu purkutuomio. Ja tällaiset rakennukset sitten pääsee elämään vielä hetken aikaa kuitenkin ennen sitä purkamishetkeä ja purkutaiteen muodossa usein näkyy graffitteja sitten siellä. Mutta missä Joensuussa voi nähdä graffitteja?
2: Alikulkutunneleissa on useimmiten. Siitalassa rautatiesillä alla on Niina Mansisen teos, jossa on semmoinen ukkeli ja sieniä esimerkiksi. Ja tuon kanavasillan alla on taideyhdistys Harhan tekemiä pupuja ja niitä on aika paljon just näiden siltojen alla ja alikulkutunneleissa. Luvallisia ja luvattomia.
1: Joo, nyt kun sanoit tuon, niin siellä, eikö se ole se pupu siellä?
2: Joo.
1: Näin on siinä länsisillan alla, tai kanavasillan alla.
2: Niin kanavasillan, joo. Jos olen ottanut siltani oikein. Niin.
1: Kyllä. Onko Joensuun kaupunki mahdollistanut tällaisten graffitien tekemisen jollain tavalla? Onko jotain tiettyjä paikkoja, että niihin annetaan luvat vai?
2: Luvallisia seiniä on ainakin tuolla Uimaharjussa. Ja sitten Rantakylän Viadialla on, ja Reijolan koulun liikuntahallin koillisseinällä on tällaisia luvallisia graffitimaalauspaikkoja.
1: Uskotko, että tällaiset luvalliset paikat, niin se vähentää sellaista töhrimistä tai laitonta maalaamista?
2: Mulla ei ole tähän mitään faktatietoa, sillä pitää pohjustaa. Mutta minä en usko, että se vähentää. Koska osa sitä intoa siinä on se, että sitä ei saisi tehdä ja se tehdään jossain yönhämärässä ja kukaan ei huomaa. Mutta minun mielestä se ei välttämättä ole paha asia.
1: Niin, tässä päästään siihen kysymykseen, että onko graffiteilla sun mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä vai onko se pelkästään sitä itse ilmaisua?
2: Niissä on varmasti molemmat. Ja siellä oli aika paljon oli sellaisia kantaa ottavia graffiteja, joista sitten on kuvia. Nyt en muista. Aika paljon siellä kyttiä ehkä kritisoitiin ja jonkin verran oli myös semmoisia niin kuin hallituskriittisiä graffiteja, jotka on maalattu pois nytten ihan tässä varmaan tämän kesän aikana haluaisin sanoa, niin kyllä niillä on yhteiskunnallinen merkitys ja sitten sellainen katutilan itselle ottamisen merkitys. Tietenkin sellaiset oikeasti vihaavat tai sellaiset vihasymbolit, niin kyllä niistä en tykkää, ne pitäisi peittää ihan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Otetaan lisää toiveen musiikkia puolen Suomen iltapäivässä soimaan. Kannattaa Jani syödä, jotta jaksaa. Tämmönen viesti tuli studioon. Niin, varmaan kannattaisi syödä jotain terveellistä itse tehtyä evästä tai sitten käydä niissä lounasravinteleissa, missä mä oon myös käynyt salakuuntelemassa viereisten pöytien ihmisiä. Viime viikollakin puhuin jotain tämmöisiä juttuja täällä, mutta aika usein on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana syötyä semmoista jotain kanaeinesruokaa. Lähimarketin ei niin laajasta valikoimasta sieltä, kun ei nyt montaa vaihtoehtoa löydy, mistä valkata, ja sitten kun on vähän ruokarajoitteita, niin sitten se on niin kuin aina se joka päivä se sama ruoka, ja se on niin kuin todellakin alkanut tökkiä. Mä en tiedä, kannattaako sitä syödä, kun tuli toi viesti, että kannattaa syödä, jotta jaksaa. Ruoka on vain polttoainetta. Tätä olen hokenut itselleni, mutta ehkä pitää joku tauko tästä kanaruoasta. Tämä näyttää, sanonko miltä, koiran joltain. Siis ei siltä kaikista pahimmalta, mutta siltä toiselta. Mä kävin nyt tätä tuossa lämmittää. Tätä mä täällä nyt sitten Mr. Presidentin soidessa kauhon kitusiini. Kuulijamme tosiaan laittoi viestin studioon, että nyt olisi aika kuulla Mr. Presidenttiä ja Coco Jumbo nimistä kappaletta. Tämän biisin toivoja on Pauli Lahesta, ja Pauli on joskus ennenkin toivonut Coco Jumbo-biisiä soimaan, että kappale taitaa niin sanotusti maistua, tosin kuin toi hirveä kanaeinesruoka, mikä mua tuossa odottaa.

Paulin toivebiisi, Coco Jumbo, Mr. President. Vielä muuten ruokahommista ja tuosta meikäläisen eineskanasta, mitä mä syön joka päivä yhden kerran. Niin tiedätkö, kun on näitä ruokakuvia, mitä ihmiset pistää sosiaaliseen mediaan, että leijutaan jollain huippuravintolan hienolla annoksella, mitä on olemassa, niin pitäisikö mun laittaa joka päivä kuva tuosta ihan hirveästä kanapainajaisesta johonkin someen. Jos 365 samanlaista ruokakuvaa, lautanen ehkä vaihtuisi aina eri päivinä, mutta sitten olisi semmoinen toi niinku hirveä ruoaksi kelpaamaton mössö, mitä ei eläimillekään pitäisi tarjota, niin sitä joka päivä. No joo, tulee sitä joskus jotain muutakin syötyä. Itse asiassa eilen tehtiin sellaisia näitä vihreitä papuja, semmoisia sesongin papuja, mitkä on nyt tällä elokuusta loppukesästä yleensä, missä on kausi menossa. Siis mitkä on siellä palon sisällä, niin että siinä on se palko ympärillä, niin kyllä pitää välillä muutakin syödä kuin eineskanaa. Joo, mä lupaan tsempata, mä lopetan ton yhden tietyn einesruuan syömisen nyt, kun mä 1,5 vuotta olen sitä syönyt, niin jossain menee raja, se raja tuli vastaan tänään. Ei enää ikinä kyseistä purkkiruokaa. Meidän kuulija pisti viestin omatekoisesta peruna, herkkusieni, sipulipaistos, ruoasta, kermankerä, ja tuossa on sitten valokuvakin. Tämä näyttää erilaiselta kuin toi mun eineskana. Tämä näyttää ihan ruualta, mitä voi syödäkin. Hyvä, hyvä. Teki mieli syödä hyviä kauden kasviksia. Kuulijamme pistää myös viestiä tuossa, että ihania ovat myös nuo vihreät pavut. On luksusta tähän aikaan vuodesta löytää kaikenlaisia kasviksia ruokakaupoista. Sitten muuten oli luumujakin oli taas. Se aika vuodesta on myös. Joo, luumujakin tuli ostettua eilen, mutta ne jäi vielä syömättä tänään sitten. Toisella kuulijallamme on Prisma tien toisella puolella, ja muuta kuin roksit jalkaa ja menoksi. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Toihan on hyvä. Kun silmillä syö, niin ei ole ruokarajoitteista haittaa. Samu Haaberin musiikkia luvassa muun muassa kohta, ja Erika Wiikmanilta toi Syntiste pöytä, niin otetaan näitä lauloja tässä pikkuhiljaa soimaan, ja uutisia sitten 10 minuutin kuluttua kello 15 radio uutiset.

Samu Haber, Enkeltä kaupunki. Kohta siis tuoreita uutisia kehissä. En tiedä, meidän yksi kuulija taitaa olla nyt vähän silleen, että mikäs tämä lomahomma nyt ensi viikolla on. Niin, mä ajattelin pitää ensi viikon lomaa. Viesti kuuluu näin, että vai taas lomaa pukkaa ja taas on kirjoitettu caps lockilla isot päällä ja sitten on kysymysmerkki ja huutomerkki. No kiva juttu, ois vaan kelit kohdillaan kaikin tavoin. Joo, no keli on mitä on. Ei siinä nytkään ole kehumista, kun tässä sääennustetta olen lukenut, niin paremminkin voisi mennä meillä täällä Suomen kesässä, että voisi olla kesäisempi tämä Suomen kesä, mutta kun ei ole, se on Suomen kesä. Niin. Pitäisi mun nyt selitellä tätä mun lomaa jotenkin, että mä lähden taas lomalle. Kato, kun mä olin vaan 3 viikkoa silloin, milloin mä olin kesäkuussa, niin eikö se nyt ole kohtuullista, että mä oon vielä 1 viikon ensi viikon? Mun mielestä se on ihan kohtuullista.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kalastajan vene kaatui Aallokossa, Kiteellä, Oriveden muljunselällä maanantaina. Kalastajan jalat ylettivät pohjaan, jolloin hän työnsi veneen lähelle rantaa. Ohikulkija näki veneen kaatumisen ja soitti hätäkeskukseen aamulla 9:30 aikaan. Pelastuslaitoksen saavuttua kalastaja tuli autolla hakemaan venettään. Pelastuslaitos auttoi nostamaan veneen trailerille. Runoilija Pentti Saarikoskea ja hänen henkeään kunnioittava tapahtuma järjestetään jälleen Valamon luostarissa Heinävedellä elokuussa. Tänä vuonna Pentti Saarikoski päivien teemoina ovat Saarikoski sekä uskonto. Tapahtumassa on mukana kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita sekä tutkijoita avaamassa teemaa eri näkökulmista. Esimerkiksi Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen alustaa tapahtumasta aiheella Maitohorsmat kukkivat arkisen havainnon metafyysisyydestä Saarikosken runoudessa. Immolan lentokenttäpäällikön Pasi Sutisen mukaan satelliittipaikannukseen perustuvat turvallisuuslaitteet eivät ole enää luotettavia, koska Venäjä tekee GPS-häirintää. GPS-häirintää esiintyy Sutisen mukaan kahta eri tyyppiä. Ensimmäisessä tapauksessa GPS-signaali katoaa kokonaan, toisessa kyse on niin sanotusta spoofingista, eli signaalin väärentämisestä, jolloin laitteessa näkyy väärää sijaintitietoa. Lentäjien onkin varauduttava lentämään ilman satelliittipaikannuksen apua. Sutisen mukaan se ei ole ongelma, sillä jo peruskurssilla lentäjät koulutetaan lentämään perinteisen kartan avulla. Sitten muita aiheita. Nuorehko mies kuoli Vihdissä Uudellamaalla liikenneonnettomuudessa ykköstiellä maanantai-aamuna, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisi sai tiedon Palojärven liittymän lähellä tapahtuneesta onnettomuudesta noin 5:00. Ensitietojen mukaan auto oli suistunut tieltä ja törmännyt kallioseinämään. Törmäyksen jälkeen auto oli syttynyt tuleen. Autossa oli vain sitä kuljettanut täysi-ikäinen, mutta nuorehko mies. Hän kuoli tapahtumapaikalla. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo syyttäjä. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin poliisi taas kertoo, että 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

valia. Pysy puhtaan.

kasvatettiin katseen kylmin kohdin.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys raikuu tällä viikolla kello 13-18. Ja hyvä, että raikuu. Muuten olisi piuhat solmussa jossain. Onneksi ei ole. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, eli tämmöinen erikoisbiisinosto. Ja tänään mennään vuoteen 87. Otetaan sieltä semmoinen reipas ja kaunis new wave, postpunk, poprock, gothrock, klassikko. Tuossa tuli nyt aika monta musatermiä, mutta ne kaikki kyllä pätee tähän kyseiseen biisiin, joka on tosi semmoinen lentävä ja nostattava, haikee, nätti biisi. Täydellinen pop-kappale siis. Mutta siitä lisää hetken kuluttua. Otetaan täydellistä musisointia. Onko tämä nyt sitten manserokkia tai mitä tämä on, kun meitä lähestyttiin toivekappaleella, että tänään pitäisi kuulla Chipaletta nimeltä Viime yönä ennen kahta by Juice Leskinen. Juice Leskinen ja Grand Slam. Tämmönen harvinaisempi Juice-biisi. En muista, että oltaisiin meidänkään radiossa tätä soitettu koskaan aikaisemmin, puhumattakaan mistään muista kanavista, jotka on aivan paperia verrattuna Puolen Suomen radioon. Mutta joo, ei ole tätä liikaa kulutettu radioaalloilla, tätä nyt kuultavaa toivebiisiä. Tämä on aika tämmöinen easy Juice Leskinen kappale, musikaalinen kappale, Juicen loistavat sanat tässä tietenkin. Ja viime yönä ennen kahta tätä biisiä meiltä toivoi täältä Tarja. Tarjalle lähtee soimaan Juice.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Todellakin, paikallisten puolella ollaan. Juuse Leskinen ja Grand Slam viime yönä ennen kahta. Komea biisi. Kappaletta toivonut henkilökin laittoi viesti, että oh no, on ihan broilerilla täällä. Joo, tällä Tarja kirjoitti tuohon WhatsApp-numeroon 0406195939. Siellä on ollut kananfilettä ja broiskuu tarjolla koko rahan edestä. Hyvä, hyvä. Kyllä täälläkin toimi toi Juise-biisi erittäin hyvin. Tuommoinen nätti Juise-laulu. Tuommoiset jotkut kellopelit, mitkä mellotronit, jotkut siellä oli, ja tuommoisia Jousen kaltaisia juttuja kanssa, niin vitsi, nättiä musiikkia. Nätisti rullaa tämä seuraavakin, niin kuin mä tuossa jo hehkutin.

0: No en tiedä, miten toimitteli teikäläiselle, mutta kyllä meikäläiselle toimii tämmönen. Just Like Heaven, The Cure, tämän päivän puolen Suomen biisi. Siinä oli meidän tämmönen musiikillinen iloittelubiisi erikoislaulumme ja huomenna sitten tähän samaan aikaan joku toinen laulu. Tai sitten kuunnellaan toi sama laulu, jos niikseen tulee. Mut ehkä me otetaan joku eri biisi. The Cure-yhtyeen nokkamies Robert Smith on kommentoinut, että toi biisi on Cure-yhtyeen yksi vahvimpia lauluja. One of the strongest songs The Cure has ever written. Tai jotain sinne päin. Loistolaulu. Anyhow. Ultrabraan loistolaulu Sinä lähdit pois on tulossa kohta ja paikallista asiaa omalta alueeltasi tarjolla aivan kohta kello 15.30 puolen Suomen radiossa.
1: Karjalainen syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003.

0: porakaivopojat.fi. Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Tuusulas kuoli tämä tapaus, missä poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopopojan pois tieltä, niin siitä on nyt Helsingin Sanomissa lukenut tässä iltapäivän mittaan, että tämä kyseinen poliisi, joka ajoi sitä siviilipoliisiautoa, niin hän ei tällä hetkellä toimi liikennevalvontatehtävissä. Kyseinen poliisi on siirretty tutkinnan ajaksi toisiin tehtäviin, näin kertoo Helsingin Sanomat. Meille puolestaan kerrotaan kohta paikallista asiaa. Ennen sitä MXM Tune ja kappale nimeltä God. Kysymysmerkki.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Keikkaa pukkaa Ilosaareen huomenna, 8. päivä elokuuta. Onko tämmöinen julkkarikeikka erilainen sitten kuin ihan semmoinen tavallinen keikka? Onko jännitystä ilmoilla?
2: On, siis jännitys on totta kai ilmassa, mutta se on enemmänkin semmoinen vähän lisä. Että siinä tulee, että hieno lähtee esittämään niitä uusia kappaleita liveinä. Että siinä tulee semmoinen vähän semmoinen lisäpotku siihen asiaan sille, että totta kai sitten jännittää ja muuta, että muistanko minä sanoja ja muita kaikkea heti siinä sitten, kun ne ei ole kumminkaan vielä tuolla ihan takaraivossa niin paljon kuin vanhat biisit ja muuta, että sille, että niitä ei tarvitse kauheasti muistella, mutta sitten totta kai siinä on koko ajan vähän varpailla eri tavalla.
1: Mutta sehän on etu myös siinä, että myöskään kuulijat ei vielä ole ottanut sitä kappaletta niin kovasti haltuun, eikä pystynyt, koska se on niin tuore, niin hekään ei tiedä sanoa, että kukaan
2: kyllä,
1: ei tiedä,
2: kyllä.
1: Mitä se tapahtuu.
2: Näin on, joo, sille. Kaikki voimme laulaa ihan omiamme.
1: Niin. Hei, kerro tuosta äänityssessiosta, eli studiossa on äänitetty, mutta että eri tavallako?
2: Joo, lähdettiin ihan semmoiselta pohjalta, että äänitetään ihan suoraan livenä kaikki. Et bändi soitti livenä siellä. Tehtiin yhdessä päivässä koko homma. Että sitä esimerkiksi niin kuin se oma soololevy silloin, se Pahan tytön CV 2024, niin sitähän me suhrasin 2 vuotta sille. Mutta tämä tehtiin, niin kuin oikeasti äänitettiin ihan päivässä ne kaikki 4 biisiä siellä. Ja se jotenkin meille sopii tämmöinen tyyli tehdä. Siinä myös haastaa itsensä hirveästi myös. Ja sitten, että ne biisit pitää treenata ja muuta kaikkea sitten silleen. Sun pitää mennä valmiina studioon ihan eri tavalla sitten siinä. Mutta siis esimerkiksi tämmöinen hauska juttuhan oli, että Miika soitti, meidän rumpali, niin yhden kappaleen sille, että hän soitti rummut vaan silleen, että hän muisteli, että miten ne muut soittaa. Ja se meni yhdellä kertaa otolla sinne sitten. No niin, se oli siinä, joo, sitten muut soitettiin sitten, mutta periaatteessa koko ajan samassa tilassa oltiin, että hän soitti ne muistissa ja ihan täysin taimiin ja muuta. Että se tämmöisiä hauskoja juttuja siellä, mutta se on paljon mukavampaa silleen, että sitten kaikki ukot on siinä paikalla. Ja sä näet ne, että mitä tapahtuu ja pystyy heti reagoimaan asioihin ja muuta kaikkea sille. Monesti kun oot sitten, jos siellä studiossa ollaan, niin ja äänitetään päälle eri aikoina ja muuta, niin sitten siellä on yleensä se miksaa ja sitten biisin tekijätä ja sitten vaikka se basisti siinä sitten. Ja se on erilaista tekemistä, mutta tää on niin kuin bänditekemistä ja tässä bändi myös tiivistyy, oppii soittamaan enemmän, oppii kuuntelemaan enemmän ja muuta. Se vaan nyt on, eka levy tehtiin samalla tavalla ja tämä toinen tehtiin nyt. Katsotaan mitä sitten, jos joskus tehdään levyjä vielä lisää ja muuta, että millä tavalla tehdään, mutta tämä on tällä hetkellä meille semmoinen. Ainahan totta kai pitää mennä eteenpäin jollain tavalla silleen, ja hieno on kokeilla ja haastaa itsensä myös näin.
1: Tällä EP:llä on kappale nimeltä Ei se niin helppoa ja 605 pituutta tässä näin, aivan ihana kappale, ensimmäisenä kuuntelin tänä aamuna sen ja nyt sitten tuossa äskeisen kappaleen aikana kävikin ilmi, että tämä on jo tehty itse asiassa vähän pidempi aika sitten.
2: Joo, tämä on varmaan, olisiko noin 8 vuotta sitten tehty kappale ja varmaan tein itselleni tämän kappaleen, jota tykästyin kovasti. Tarkoitus oli alun perin, että teemme sen Haamurakastajan kanssa ja treenasimmekin sitä ja esitimme sitä. Mutta sitten bändille kävi, miten bändille kävi. Ja sitten kappale jäi hautumaan. En halunnut sitä sille Pahan tytön CV:lle, koska siinä oli minun mielestä ihan erilainen punainen lanka hommassa. Ja halusin säästää kappaletta sitten. No sitten siitä tuli Surmiksien biisi nyt ja muuta. Ja tehtiin eri tavalla sitten tuossa silleen alunperin melodiatkin, ne kitaramelodiat meni pianolle ja muuta. Mutta nyt otin haltuun sen intron ja tein sitten että soitin.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ai ai ai, paitsi himassa. Steppenwolf, Born to be Wild. Ei muuta kuin maanantai-iltapäivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio ja ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Jatketaan toivemusalla. Anssille, Anssin tyttärelle lähtee soimaan Fleetwood Mackiä. Dreams tässä nyt seuraavaksi. Ja Anssi lähettää tyttärelle Minnille paljon terkkuja Lahteen.

Jimmy Ansin tyttären Minnin toivebiisi Fleetwood Mac, Dreams, mestarillista musiikkia. Jonain päivänä, kun minusta tulee vastuullinen aikuinen ja otan vastuun omista teoistani, niin mä hankin ton Fleetwood Macin Rumours-levyn vinyylinä. Mutta se päivä ei ole vielä. Vielä mä elän tämmöstä raikuliradiokuuluttajan elämää ja en ota vastuuta levykokoelmastani, mutta joo, se pitäisi löytyä kyllä vinyylinä hyllystä, täytyy sit joskus hommata se, mutta ei vielä. Joo, siis loistavaa musaa, loistava tunnelma koko tuossa levyssä ja hienosti niin kuin nauhoitettua musiikkia. Kohta muun muassa Coldplayn ja Kisun musiikkia puolen Suomen iltapäivässä, Coldplayn ja Selena Gomezin Let Somebody Go ja Kisun biisi Baden Baden. Ja jos sulla on joku toivekappale, niin kuin Anssi halusi kuulla just tuon biisin tänään, niin muista, että sä voit aina kokeilla onneasi meidän WhatsAppin kautta 0406195939.

Selena Gomez, Let Somebody Go. Meidän kuulijalla Jaanalla on ollut semmoinen probleema, että hänen kalenteri sanoi, että tänään on laiskuuspäivä. Jos paistaa lettuja, niin onko se sääntöjen rikkomista? Ja sitten on ollut se on semmoinen ongelma, että ei ole kuin yksi kananmuna. Perjantaina on tulossa Pelicans junnujen tukimunia, semmoinen 30 kappaletta. Mutta on ollut siis tommoinen lettuprobleema, että vain yksi kananmuna. No, Jaana keksi sitten ratkaisun munaongelmaan. Jaana kirjoittaa näin, että en kerro sukulaisille tai naapurin lapsille, että täältä saa lettuja. Tein 6 munan sijasta vain 1 munan taikinan. Muut ihmiset saavat vain tuoksut. Ja valmista tuli. Noni, kananmunaprobleema selätetty ja Jaanakin pääsee nauttimaan lettuja. Yksi huono puoli tässä on, Jaana kirjoittaa myös näin, että kun yksin syö, niin yksin myös lihoo. Mikäs tää oli tää kehorauha ja kehopositiivisuus? Ei saa tollaista puhujaa, Jaana.

Eikö semmoinenkin sanonta, että lettupäivässä pitää lääkärin loitolla? Vai miten se meni? Se oli Kisu Baden-Baden. Tässä vielä kaksi laulua ennen uutisia. Pihlaja, Encore ja James Morrison, Undiscovered-niminen biisi. Eli kello 16 uutiset luvassa ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Tämä ohjelma jatkuu ilta 6 saakka tänäänkin.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Stora Enso aloittaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen tähtäävät muutosneuvottelut Uimaharjun tehtaillaan. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä sellutehtaalla ja sahalla. Uimaharjun liiketoimintayksikön johtaja Ilpo Räty kertoo, että sellutehtaalla on noin 310 työntekijää ja sahalla 70. Toimintaa järjestellään uusiksi kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ensi viikolla alkavat neuvottelut kestävät yhtiön mukaan vähintään 3 viikkoa. Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoiset turvaavat pienten lasten koulumatkaa Joensuussa, kun koulut alkavat keskiviikkona. Vapaaehtoiset päivystävät huomioliiveissään useiden koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Viesti autojen kuljettajille on, että heidän tulisi ajaa hiljempaa. 3. kertaa järjestettävään koulutien turvaajat -kampanjaan osallistuu satoja vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. Joensuu on mukana ensi kertaa. Lappeenrantalainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Linda Brandt Ahde on jättänyt uuden tutkintapyynnön poliisille Lauritsalan uimahallissa sattuneesta selkkauksesta. Uusin rikosilmoitus liittyy samaan viime vuoden tammikuussa sattuneeseen tilanteeseen, jossa Brandt Ahde ja uimahallin kassatyöntekijä ottivat sanallisesti yhteen. Aikaisemmin epäiltiin Brandt Ahteen solvanneen uimahallin asiakasneuvojaa. Brandt Ahde ei saanut syytettä tapauksessa, sillä aluesyyttäjä ilmoitti kesäkuussa tehneensä asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston mukaan geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja ainakin 75 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Kyseessä olisi siviiliuhriluvultaan yksi suurimpia Ukrainan Venäjälle tekemiä iskuja yli 4 vuotta jatkuneen sodan aikana. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Krimin niemimaan läheisille alueille.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää, erittäin paljon iltapäivä toivotusta tähän maanantaihin. Siinä oli nyt vähän eri tavalla sanottu hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radio, me tehdään joskus asioita eri lailla kuin muut. Jaana pisti viestiä, jolla oli toi lettu probleema, että hänellä oli vain yksi kananmuna. Ja ratkaisu oli sitten, että pieni lettutaikina ja yksin syömistä, eikä kutsuta naapurin muksuja vetämään sitä. Ja Jaana pisti vielä letturunon. Yksi lettu pitää ehkä loitolla lääkärin, ehkä vaikuttaa tähän määräkin. Räiskäleitä upposi monta, olen herkku peppu, voi tavatonta. Mut lohdutuksena pieniä ne olivat, ei haittaa, kyllä ne pois sulavat. Kyllä, matematiikkaahan se on. Kulutus vaan kovemmaksi kuin saanti, niin näin se menee, mutta eihän se oikeasti noin sit mene ikinä käytännössä. Mutta paperilla se menisi noin, että pitäisi kuluttaa enemmän kuin mitä syö, niin sit oltaisiin ehkä siellä eri puolella viivaa, mutta aina me jäädään sinne viivan väärälle puolelle, mutta on meitä muitakin. Tämmöistä se on ihmiselämän kulku tässä maailmassa, että välillä kannetaan mukana ekstra kiloja, mutta itsehän me ne sitten kannamme. No niin, kuka täällä puhui siitä kehopositiivisuudesta äsken ja nyt vaipuu tämmöiseen kehonegatiivisuuteen suorastaan. Hei, kehonegatiivisuus, onko tuommoista sanaa ollut olemassa tai käytössä? Nyt on. Puolen Suomen iltapäivä. Kehonegatiivisuuden lähettiläs. Täältä tulee tämmöistä synkkää kehopuhetta ja kehorauhasta ei ole tietoakaan Puolen Suomen iltapäivässä. Näillä me mennään. Ja tietysti mahtavilla toivekappaleilla, joita studioon tipahtelee. Tuossa hehkutettiin tuota Fleetwood Macin musiikin tunnelmaa ennen kello 4:00, niin eräs kuulijamme, joka on nimeltään Pertti. Pertti sanoo näin, että moi Jani, hyvätunnelmaisia biisejähän on paljon. Löytyisikö sulta yksi sellainen, eli Eagles ja The Sad Cafe? Vastasin Pertille, että laitetaan löytymään ja nythän minä löysin sen. Eagles, The Sad Cafe.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Joo, jos biisi alkaa näin, no niin, dramaattiset soinnut. Tää ei voi olla mikään huono biisi. Ei ole tuttu laulu mulle tämä Eagles-kappale, mutta sivistytään tämän äärellä. Kohta Juha Tapion biisi Ohi kiitävää. Ja ehkä mun pitää soittaa kans yksi semmonen biisi, missä on tämmönen mahtava tunnelma, niin sanotusti tunnelma kohdallaan. Joo, mutta nyt mä lopetan höpöttämisen. Nautitaan Eaglesista The Sad Cafe. Tämä on Pertin toivebiisi Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Pertti oli aivan oikeassa. Ihan lyömätön tunnelma. Joo, mulla tulee tästä biisistä mieleen vähän yksi toinen laulu. Mä soitan sen kohta, mutta otetaan Juha Tapion Ohi kiitävää. Ainakin ekana mun pitää vähän kaivaa sitä, missä on vähän tommonen samanlainen fiilis. Juha Tapio, Ohi kiitävää. Vartin kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Kello 16.30 paikallinen juttu.
1: Yllättävän paikallista. Tuuli.

Tapion ohi kiitävää meni sinne ja nyt otetaan yksi tämmönen hyvä tunnelmainen biisi, mikä mulla tuli mieleen. Tuossa hehkutettiin kuulijoidemme toimesta Fleetwood Macin Dreams-kappaleen fiilistä ja Eaglesia kuunneltiin äskettäin. Tämä on Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous.

0: Olisi pitänyt soittaa tästä toinen versio, mutta tunnelma on hyvä. Tunnelmallinen kappale. Lana Del Rey ja Father John Misty, Buddy's Rendezvous. Mä muistin, että nämä laulaa tänne jotenkin puoliksi nämä Father John Misty ja Lana Del Rey, mutta toihan oli nyt ihan ton Lana Del Reyn veto kokonaan. Father John Misty laulaa ton mun mielestä paremmin, kuin hän vetää yksin ton itse kirjoittamansa kappaleen Buddy's Rendezvous. Me pelataan täällä nyt tämmöistä musiikillista bingoa kuulijoidemme kanssa. On tunnelmallinen biisi, peukkua ylös WhatsAppissa. Joo. Kyllä mä oon nyt kismittää, että mä soitin ton Lana Del Rey -version tosta. Mä jotenkin ajattelin, että se Lana Del Rey on niinku tutumpi hahmo kuin Father John Misty, että soitetaan toi, missä Lana Del Rey laulaa, mutta olisi pitänyt soittaa se Father John Mistin oma versio, mä soitan sen joku päivä tällä viikolla. Terrorisoin sinua lisää tuolla Father John Mistin musiikilla. Joo, mä pidän siitä aika paljon, mutta olen pysynyt kaapissa toistaiseksi aika niin kuin hyvin vielä tämän suhteen, mutta ehkä nyt sitä pitää alkaa soittelemaan. Mutta joo, meidän musiikillinen yhteisbingo alkoi siis Fleetwood Mac-nimisestä bändistä. Sitten me päädyttiin Eaglesiin, tuossa tuli hieno The Sad Cafe ennen Juha Tapion biisiä. Nyt Father John Misty ja Lana Del Rey, Buddy's Rendezvous. Tosta tuli meidän eräällä kuulijalla mieleen sitten Paloma Faith ja kappale nimeltä New York. Ja mehän kuunnellaan se ennen puoli viiden paikallista asiaa. Joo, Paloma Faith, New York. Allekirjoitan kyllä tämän. On samaa fiilistä kuin tuossa äskeisessä laulussa. Mennään Paloma Faithin kyytiin seuraavaksi ja sitten tosiaan sitä paikallista juttua.
1: Karjalainen syke.
2: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
4: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. BKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.
9: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Paloma Faith, tunnelma toimii kyllä tässäkin laulussa. New York, nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Ilomantsin villiruokafestareiden tuottaja Tiina Hirvanen täällä näin. Kauhea nälkä, kun katsoo tätä menua, mitä täällä teidän festareilla tarjotaan. Mutta tarjoillaanko täällä tapahtumassa myös sitten tietoutta, miten paljon liittyen villiruokaan?
3: No sinänsä mitään erillistä tällaista infoa ei ole, että sinänsä olisi voinut, jos olisi hoksannut aikaisemmin, niin olla tämmöinenkin. Mutta tosiaan kyllähän se info tulee ehkä siitä luovuudesta, millä tavalla näitä esimerkiksi yrttejä tai villiruokaa sitten ylipäätään siellä annoksina tarjoillaan, että se on ehkä sellainen käytännön kautta ja pääsee itse myös maistelemaan.
2: Hirmuinen määrä on ruoan tuottajia tässä tapahtumassa, niin miten sä oot ohjeistanut näitä kaikkia siihen, että kun villiruokafestarit on kyseessä, niin siellä ei ihan niin kuin tavallaan tällaista, siellä pitää olla sitä spessua, sitä villiruokaa nimenomaan mukana.
3: Kyllä, joo. No siis semmoiset kriteerit on ollut, että vähintään yksi villiainesosa pitää olla siellä mukana. Ja koska on kuitenkin paljon toimijoita, jotka saattaa tarjota niinku ihan normaali arjessaan ja toimialallaan niinku, semmoisia niinku muuta kuin villiruoka-annoksia, niin sitten on mun mielestä mahtavaa, että he on lähtenyt vaikka kehittämään jonkun semmoisen villikomponentin sinne siihen heidän perusannokseensa ja että sillä tavalla pääsevät sitten myöskin mukaan. Ja sitten on ihan semmoisia yksittäisiä toimijoita, jotka on lähtenyt ihan vartavasten kehittelemään tänne ja järjestöjä myöskin. Niin siis tosiaan tällä tavalla, että yksi ainesosa pitää vähintäänkin olla villiä.
2: Äärettömän inspiroivaa, mielenkiintoista nähdä, että mitä tuolla festareilla oikein onkaan sitten tarjolla. Tässä nyt kun puhuttiin tuosta mustikan keräämisestä ja siitä, että kenellä on parhaat mustikat tai sienet tai muuta, niin tässä festareilla myös otetaan vähän mittaa toisesta ja se, ken tekee kaikista parhaimman ruoan, onko näin?
3: Kyllä.
2: Niin pääpalkintona on kultaa.
3: Joo, eli tosiaan kuka kehittelee villeimmän annoksen ja taisi olla, mitenkäs se nyt olikaan tämä ihan niin kuin
2: villeimmät maut innovatiivisimmalla tavalla.
3: Kyllä, joo. Ja täällä tosiaan haluttiin kannustaa siihen luovuuteen ja uusien makujen kehittelyyn. Ja tosiaan Endomines Finland lahjoittaa sitten kultakolikon toimijalle, joka tähän sitten raadin mielestä pystyy. Ja meillä on tosiaan tänä vuonna sitten 4 hengen raati siellä lauantaina kiertämässä ja maistelemassa. Ja sitten kello 16 sitten olisi tarkoitus julkistaa tämä voittaja sitten. Mutta hienoja annoksia on paljon, paljon tarjolla siellä.
2: Joo, täytyy kyllä tässä tunnustaa, että itsekin tulee patsasteltua tuolla noin ja mulla on yli 20 vuoden kokemus ravintola-alalta ja siellä keittiömestarin ominaisuudessa sitten arvostellaan tosiaan näitä raadin kanssa. Tervetuloa vaan sinne. Hei, karhufestarit järkätään myös samalla kylällä ja oliko näin, että 22. kerta on näille kyseisille festivaaleille?
3: 13. kerta on siis tätä ja 22 veistäjää on siellä paikalla. Eli tosiaan 13. kerta on nyt tänä vuonna, kun järjestetään sekin on tosi tykätty perinteinen tapahtuma, eli moottorisahoin veistellään sitten villi ja vapaa teemalla karhuja sitten puusta ja kyllä se on ihan uskomatonta, miten se sieltä vaan muotoutuu se karhu sitten aina kerta toisensa jälkeen. Että
2: sä oot ensimmäistä kertaa nyt järjestämässä näitä villiruokafestareita, niin tämä nyt on, jos ei tiedä, niin voisi kuvitella, että sama tapahtuma tämä karhufestareet, jonkinlainen osa sitten villiruokafestareet näin, mutta 2 täysin eri tapahtumaa on tosiaan kyseessä, mitkä varmasti tukee toisiaan.
3: Kyllä, joo, juurikin näin. Ja karhufestivaali tosiaan on 13-15 päivää, eli torstaista lauantaihin ja sitten villiruokafestari on perjantai-lauantai. Ja ne on tosiaan hiukan eri lokaatioissa siellä Ilomantsissa, mutta näiden 2 tapahtuman myötä on monta hyvää syytä tulla vierailemaan, että saa sekä kulttuurin nälkään että sitten maahan täytettä ilman muuta.

VV, eli Valon Ville soolona Run Away From The Sun. Kovastihan se himiltä kuulostaa. WhatsAppissa on viesti, että jos haluaa synkistellä, niin Eric Claptonin Tears in Heaven on hyvä siihen, varsinkin jos tietää taustaa biisin sanoille. Ja taustaltahan löytyy Eric Claptonin menehtynyt poika. Kuulijamme kirjoittaa, että Claptonin 4-vuotias poika putosi ikkunasta ja menehtyi. Tällainen aivan käsittämättömän karmea juttu löytyy tämän biisin taustalta. Eric Clapton, Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Se oli semmonen synkistelybiisi, tunnelmointibiisi, minkä kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin. Joo, ei synkistellä nyt seuraavaksi. Otetaan vähän potkua päivään nyt sitten. Ja mistä sitä potkua saa, jos ei Suomen Turusta? Ressu Redford kehii, kun tarvitaan potkua päivään. Ja Sound of Rails. Raising my family.

10 minuuttia ja tulossa on iltapäivä 5 radiouutiset Suomen radiossa. Vilma Alina, yksi laulu vielä ennen uutisia. Tämä on John Farnham.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen radio.
1: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Stora Enso aloittaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen tähtäävät muutosneuvottelut Uimaharjun tehtaillaan. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä sellutehtaalla ja sahalla. Uimaharjun liiketoimintayksikön johtaja Ilpo Räty kertoo, että sellutehtaalla on noin 310 työntekijää ja sahalla 70. Toimintaa järjestellään uusiksi kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ensi viikolla alkavat neuvottelut kestävät yhtiön mukaansa vähintään 3 viikkoa. Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoiset turvaavat pienten lasten koulumatkaa Joensuussa, kun koulut alkavat keskiviikkona. Vapaaehtoiset päivystävät huomioliiveissään useiden koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Viesti autojen kuljettajille on, että heidän tulisi ajaa hiljempaa. 3. kertaa järjestettävään koulutien turvaajat -kampanjaan osallistuu satoja vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. Joensuu on mukana ensi kertaa. Lappeenrantalainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Linda Brandt Ahde on jättänyt uuden tutkintapyynnön poliisille Lauritsalan uimahallissa sattuneesta selkkauksesta. Uusin rikosilmoitus liittyy samaan viime vuoden tammikuussa sattuneeseen tilanteeseen, jossa Brandt Ahde ja uimahallin kassatyöntekijä ottivat sanallisesti yhteen. Aikaisemmin epäiltiin Brandt Ahteen solvanneen uimahallin asiakasneuvojaa. Brandt Ahde ei saanut syytettä tapauksessa, sillä aluesyyttäjä ilmoitti kesäkuussa tehneensä asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston mukaan geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja ainakin 75 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Kyseessä olisi siviiliuhriluvultaan yksi suurimpia Ukrainan Venäjälle tekemiä iskuja yli 4 vuotta jatkuneen sodan aikana. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Krimin niemimaan läheisille alueille.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää, joka tässä illaksi kääntyy pikkuhiljaa. Puolen Suomen radiossa mennään hieman vajaan tunnin verran vielä tätä iltapäivälähetystä. Ja tänään päätetään tämä show illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, joka on sitten William Orbit-nimisen musiikkituottajan materiaalia. Ja William Orbit menehtyi tässä hiljattain, niin muistellaan tätä musiikkituottajaa parin muunkin kappaleen soidessa sitten myöhemmin. Tänään hetkosen kuluttua kuunnellaan muun muassa Madonnaa ja All Saints-nimistä tyttöbändiä. William Orbit vastasi aika monesta Madonnankin biisin tuotannosta ja All Saintsilta löytyy pari isoa hittibiisiä, Pure Shores ja Black Coffee-nimiset laulut, joissa tämä William Orbitin kädenjälki kuuluu, niin tästä lisää sitten ennen kello 6. Tänään ja eilen on puhuttanut kovasti Tuusulan mopoturma. Poliisi oli kiilannut tämän nuoren mopoilijan, joka viritetyllä mopolla ilman kilpiä sitten kaalasi, oliko se vielä anastettukin kulkuneuvo tai jotain sen suuntaista. Itse kuulin tuosta aika myöhään tuosta. En just seurannut lauantaina tai sunnuntai-aamunakaan hirveästi uutisia, mutta oma muksu sitten, joka on tuossa tuommoisessa mopoilu-iässä tai jota tuommoiset mopoautot ja koppimönkkärit kiinnostaa, niin hän oli sitten törmännyt tähän juttuun ja seurannut sitä tosi paljon. Ja aika paljon liikkui semmoista väärääkin informaatiota tuosta hommasta. Varmaan molemmin puolin siis. Tai niin kuin kerrottu vaikka mitä juttuja sitten ja somessa leviää kaikenlaista. Oli semmoisiakin tietoja, mitä kuulin tuolta teini-ikäiseltä muksulta, että tämän mopoilijapojan kädet ja jalat olisi murtunut ja jotain, että sormia olisi ollut irti tai jotain niin kuin tämmöistä. Ja sitten poliisi sanoi, että ei hänellä ollut mitään, että ei ollut edes tarvetta ambulanssille, että ei loukkaantunut ollenkaan tässä kyseisessä jutussa, minkä video me ollaan katseltu kaikki ja kauhisteltu, että mitä ihmettä tuossa tapahtuu ja onko se tyyppi hengissä, niin poliisihan sitten sanoi, että ei siellä tarvittu ambulanssia. Eikö se sitten kuitenkin mennyt niin, että myöhemmin suht lähellä sitä turmapaikkaa oli kuitenkin käynyt ambulanssi ja ne oli käynyt sitten tsekkaamassa sen pojan, että hänellä ei nyt hengenvaaraa ole. Mutta joo, paljon liikkuu tämmöistä niinku tietoa nykyaikana, kun kaikilla on se puhelin siinä taskussa ja sitten hommat paisuu ja rikkinäinen puhelinviidakkorumpu toimii vähän sitten miten toimii. Niin kyllä toi on ollut ihan kyllä ajatuksia herättävä tapaus nyt tuo ja seuraamme sen kehittymistä itse kukin sitten valitsemallamme tavalla uutisista. Tai jos emme seuraa, niin ehkä ne meidän muksut sitten siellä ruokapöydässä kertoo, että mitä tuossa hommassa on tapahtunut. Beemin musiikkia on tulossa kohta. Otetaan tässä ekana The Strambellas ja kappale nimeltä Spirits. Positiivista palautetta on tullut tuosta viime lauantain asiantuntijahaastattelusta. Meillä oli professori Tapio Frantti täällä Puolen Suomen radiossa äänessä puhumassa autojen tietoturvasta. Niin otetaan tuosta vielä juttua tähän iltapäivälähetykseenkin, kun sitä ei ole kaikki sitä lauantain aamupäivän lähetystä kuitenkaan kuullut. Eli siis autot kerää meistä hirveästi tietoa, niin selvitellään kohta sitä, että mitä sillä tiedolla tehdään ja kuinka paljon sitä tietoa nämä autot meistä kerää ihan niin kuin tälleen tämmöinen, mikä se on se megamäärä tai tämmöinen. Mä en ymmärrä niistä mitään, mutta professori Tapio Frantti tietää niistä tarkemmin, niin asia tästä luvassa pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Beemin kappale on nimeltään Polvet edellä puimuriin. Alisa Syrjän biisi on Meit ei löydä kukaan. Näitä kuunnellaan kohta, mutta nyt kuunnellaan hyvää sanottavaa. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Tapio Frantti oli mulla lauantaina haastiksessa. Jyväskylän yliopiston Tapio Frantti, sä tuossa aikaisemmin sanoit, että tästä tietoa kerätään ehkä jopa, oliko se, että 10 megaa per sekunti, niin mä oon vähän huono, näissä megamäärissä ja näissä, niin siis mitä, mihin se voisi vertautua se 10 megaa, tai onko se niin kuin paljon vai vähän, mitä se tarkoittaa?
2: Kyllähän se on paljon, jos ajatellaan, että on, meillä oli vielä 80-luvun loppupuolella tietokoneita, jossa saattoi olla kovalevy 10 megaa tai 20 megaa, niin se me kerätään nyt niin kuin dataa saman verran sekunnissa.
1: Eli se on paljon se?
2: Kyllä se on paljon. Sitten, jos ihan katsoo näitä nykyisiäkin tietokoneita, jos me tämä laitetaan vaikka 500 gigan levyllä, niin ne on vuorokaudessa täynnä ne koneen kovan levyt siitä datan määrästä.
1: No, mitä tuolla tiedolla sitten tehdään? Onko tästä julkisesti jotenkin tietoa, että mihin meidän dataa käytetään?
2: Joo, se tuottaa. Niin kuin ensinnäkin se tärkeä on varmasti tuo ajoneuvodiagnostiikka, eli tarkkaillaan autoa, saadaan niin kuin valmistaja saa tietoa siinä niin kuin autosta sen toiminnasta. Sitten sitä voidaan käyttää huoltotoiminnoissa, korjaustoiminnoissa, mutta sitten jos niin kuin ajatellaan tämmöisen henkilötiedon käsittelyyn, niin sitten on enemmän tämmöinen niin kuin ajokäyttäytyminen, miten autoa ajetaan, miten sitä kiihdytetään, miten jarrutetaan. Ja näitä tietoja sitten voidaan ja myös myydään tai jaetaan niin kuin muillekin tahoille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Ja tämähän jos ei sitten ole tästä saatu anonymisoitua hyvin, että kenen tietoja nämä on, niin täältähän voisi kuvitella, että jossakin vaiheessa aletaan vakuutuksiakin yksilöimään niin, että jonkun henkilön ajottavalla sitten vakuutusmaksut voi olla vähän erilaiset kuin jollakin toisella. Tämä on semmoinen ikävä näkymä, joka voi tapahtua. Meillä tietenkin tuo GDPR, eli tuo Euroopan henkilötietosuoja-asetus nyt suojaa siltä, mutta toimiiko kaikki autovalmistajat ja vakuutusyhtiöt sitten sen mukaisesti, niin on toinen asia. Ja varsinkin toimiiko ne sitten niin kuin Euroopan ulkopuolella sen mukaisesti, niin se on sitten ihan toinen kysymys.
1: Jyväskylän yliopiston professori Tapio Frantti. Tuossa. Tämä on B.

0: Meidän kuulija laittoi WhatsApp-viestiä tuohon edelliseen jutun aiheeseen liittyen. Muistelen, että Töllössä oli aikoinaan ohjelma, jossa suomalainen nörttiryhmä sai luvan perästä ottaa tietyt kohteet työn alle. Ne oli ottaneet parkkipaikalla ajossa olleen auton ohjaustehostimen pois päältä ja erään perheen kodin tietotekniikan haltuun. Esimerkiksi miettivät, että laittavatko robotti-imurin keskellä yötä päälle. Niin kaikki tuommoinen on varmasti mahdollista. Niin kuin äsken kuultiin, niin meistä kerätään hirveästi dataa ja en mä tiedä, onko niin kuin tyyliin jossain joka klemmarissakin kohta ja kuulakärkikynässä wifi, että sitten nekin kerää sitä tietoa, että miten sitä klemmaria käytetään ja kuinka paljon ja mitä sillä kuulakärkikynällä kirjoitetaan. Niin varmaan kuulakärkikynän valmistajia kiinnostaisi hirveästi tietää, että minkälaisessa käytössä se niiden kynä on, mutta ehkä tässä mun kädessä olevassa kynässä. Mä luulen, että tässä ei vielä ole wifiä. Faber-Castell Grip Ball M. On muuten hyvä kynä. Ei mennyt ne eurot hukkaan, kun tämä joskus muutama vuosi sitten osti. Ja vieläkin toimii. On kyllä hyvä. Kynien Rolls Royce. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tulee kohta Cliff Richardin Summer Holiday. Onneksi on sateenvarjon mukana tänäänkin. Onneksi on tuolla 1,5 kilometrin päässä autossa, kun aamulla oli hyvä keli. Enää ei. Näin se menee, mutta ei siellä vissiin hirveän kylmä ole. Pikkukastuminen ei haittaa tänään. Mä sain tuossa yhden vierasinformaationkin liittyen loppuviikkoon, niin mä voisin kohta jakaa muuten senkin sinun kanssa. Siellä voidaan sitten kuunnella tätä musiikkiartistia, jonka haastattelu me saadaan tällä viikolla myöhemmin tähän ohjelmaan. Ja sitten tosiaan muistellaan tuottaja William Orbittia, musantekijä William Orbittia, vielä ennen kello 6 tässä lähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Hyvinvointia tarjolla.

0: Yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
1: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Niin, piti vielä sanoa tuohon noihin äskeisiin juttuihin, kun kuulijamme muisteli sitä TV-ohjelmaa, missä oltiin otettu autosta ohjaustehosti pois päältä ja sitten mietitty, että pistetäänkö keskellä yötä robotti-imuri päälle, kun etänähän pystyy ohjaamaan aika monia vermeitä sitten, mitkä on jotenkin wifissä tai verkossa kiinni tai tälleen. Niin, eikö Suomessa ollut joku kaupunki tai kunta, missä oli julkisen liikenteen monet bussit, sitten sähköbusseja ja ne oli kaikki Kiinasta, niin sitten just spekuloitiin, että halutessaan se firma kautta Kiina tai mikä taho siellä nyt sitten onkaan puikoissa siellä Kiinan suunnilla, niin että ne pystyisi ne, sen suomalaisen kaupungin linja-autot pysäyttämään etänä, jos haluavat. Ja sitten vastaus oli, että joo, että joku asiantuntija sitä siinä spekuloi just kanssa, että kyllä tämä on tilanne, että ollaan ostettu Suomea aika paljon. Oliko niitä tietenkin sitten, niitähän on vaikka kuinka monella paikkakunnalla, vaikka missä kunnissa ja kylissä ja kaupungeissa, niin semmoisia sähköbusseja, mitkä niin kuin halutessaan bussien omistaja voisi lamauttaa etänä toiselta puolelta maapalloa. Niin ehkä tämmöinen tietynlainen omavaraisuus ja se, että meillä olisi itse hommat näpeissä ja suosittaisi suomalaista, niin olisi semmoinen aika hyvä suuntaus, että tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin se voisi olla ihan tämmöinen tuettava suuntaus, että meillä olisi niin kuin suomalaista teknologiaa, joka olisi suomalaisten näpeissä tässä maassa. Niin eikö se kuulostaisi niin kuin kohtuullisen järkevältä touhulta vai?
1: Musiikkia, joka yllättää.

Danny Saucedo ja Tokyo. Mun piti yhdestä vierashommasta sanoa. Joo, juuri saamani tiedon mukaan. Perjantaina tällä viikolla tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä olisi äänessä Marko Annala, eli muusikko, kirjailija, joka tiedetään Mokoma-yhtyeen keulilta, Joutsenosta alun perin lähtöisin oleva suomalainen taiteilija. Marko Annala julkaisee ekan niin sanotun soololevynsä Alter Annala nimellä. Onko se nyt sitten ensi viikon perjantai? Kyllä. Ja sitten hän lähtee myöskin rundille ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Mikkeliin, Lahtiin, Jyväskylään ja muutakin. Niin Marko Annala saadaan turisemaan tähän lähetykseen perjantaina tällä viikolla. Hieno homma. Aina on ollut hyvät jutut tuon herran kanssa ja puhetta riittää. Hän on aika puhelias kaveri, niin varmasti saadaan hyvät turinat tälläkin viikolla aikaiseksi tuon hänen kohta ilmestyvän Alter Annala soololevynsä tiimoilta. Se on mielenkiintoista musaa. Siinä on rockia, heviä, elektronista musiikkia, hip-hop-sävyjä. Siinä on sotkettu niin kuin monenlaista kamaa keitokseen, jollaista ei ole Suomen maassa eikä ehkä muuallakaan tehty ennen. Et se on semmoinen hyvinkin monenlainen tai monesta eri lähteestä koostuva mikstuura. Mielenkiintoista musaa ja hyvää musaa. Niin kiva päästä Marko Annalan kanssa jubailemaan siitä myöhemmin sitten tällä viikolla. Pertti kirjoitti viestin studioon, että eikös jenkit pystyisi uusista hävittäjistä etänä kytkemään pois tiettyjä järjestelmiä ja myydäänhän joihinkin uusiin autoihin ominaisuuksia kuukausimaksua vastaan, esimerkiksi istuinlämmittimet. Kyllä, kyllä, F35. Ne taitaa olla aika pitkälti semmoiseen tietotekniikkaan perustuvia laitoksia just, että niitäkin pystyy niin kuin etänä ohjailemaan. Ja just niin kuin Pertti kirjoitti, niin käyttämään sillä lailla etänä ja hallinnoimaan, että mitkä siellä toimii ja mitkä ei. Toivottavasti niissä F35:ssa ei ole sillä lailla saman tyyliin kuin jossain Bemareissa tai mitä näitä nyt on näitä kuukausimaksuhommia. Että vilkut toimii oikealle, mutta jos haluat vilkuttaa vasemmallekin, niin 16,90 kuukaudessa maksaa nämä. Ja jos haluat jarruttaa sillä sun autolla, niin 24,90 kuukaudessa. Ja jos haluat, että ne ovet menee lukkoon, sitten vaikka yöaikaan, että yöksi pystyt lukitsemaan auton, niin 34,90. Oliko se, mun mielestä Bemarilla oli aika paljon tämmöisiä jossain vaiheessa, että jotkut ihan perusjutut makso. Jotkut niin kuin tavallaan ihan naurettavat jutut, että ratti kääntyy vasemmalle, mutta jos haluat kääntää oikealle sitä, niin sit se ei niin kuin enää käänny. Ellet sitten pistä kättä taskulle ja 18.56, niin sit ratti kääntyy jopa molempiin suuntiin. Marko Annala haasti siis perjantaina Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tämä uutissykli on nykyään niin kova, että välillä menee jotain oleellisiakin uutisia ohitse. Kuulin vasta tänään muusikko, tuottaja, konemusiikkia tehnyt tyyppi, niin tai kuulin siis tästä, että William Orbit on menehtynyt 23. heinäkuuta on kuolinpäivä. Siitä on jo pitkä aika, 2,5 viikkoa ainakin. En tiedä milloin tästä on sitten tiedotettu julkisuuteen ekan kerran. Eihän kaikista kuolemantapauksista, menehtymisistä nyt sitten heti kerrota. Mutta jos sä kysyt, kuka oli William Orbit, että mikäs tyyppi se nyt sitten on, niin kuunnellaan kohta pari biisiä, mitä se on tuottanut. Et sillä oli semmoinen oma hyvä soundi, että brittiläinen tyyppi, se lähti tuolta konemusiikkipiireistä, acid house, elektronika, transe, niin kuin tämmöisistä piireistä aluksi liikkeelle, ambient-musiikkia tehnyt ja tämän tämmöistä. Mutta se on muun muassa Madonnan Ray of Light-albumin tehnyt ja Madonnalle paljon muitakin biisejä tuotellut. Kuunnellaan Madonnalta Power of Goodbye-kohta. Siinä tulee hyvin tämä William Orbitin kädenjälki esille, samoin All Saintsin Black Coffee. Sekin kuunnellaan kohta ja sitten William Orbitin omaa materiaalia. Kaveri oli syntynyt vuonna 1956 ja tosiaan nyt sitten lähtö tuli ja kuolin syytä ei ole paljastettu julkisuuteen, mutta merkittävä tämmöinen musiikintekijä ja vähän niin kuin sieltä kulisseista enemmänkin ja marginaalimusan saralta, mutta tehnyt tosiaan monien sitten isojenkin bändien ja artistien kanssa töitä, muun muassa Blur-yhtyeelle, eli siis Blur-nimisen bändin levyn William Orbit ehti tuottaa ja paljon teki musiikkia muutenkin, mutta kuunnellaan sitä Madonnaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tämmönen biisi. Tässä hyvin kuullaan tuota William Orbitin kädenjälkeä ja sitä hänen musiikillista mielenmaisemaa. The Power of Goodbye.

Madonna, The Power of Goodbye, siinä siis kuului isosti tuo tuottaja William Orbitin kädenjälkeä, niin kuuluu seuraavassakin biisissä All Saintsin Black Coffeeissa. Ja otetaan myös sitten vielä tässä lähetyksessä vähän niin kuin illan viimeisenä semihitaana biisinä William Orbitin tämmöinen downtempo konemusa klassikko Water from a Wine Leaf, musiikkia, joka yllättää harvemmin radiossa kuultua tämmöistä vaihtoehtomusiikkia, alternatiive musaa. Miksi mä tätä William Orbitin uraa ja kuolemaa tässä nyt niin paljon otan tässä lähetyksessä esille? Mun mielestä kyseessä oli tosi merkittävä musiikintekijä, joka teki siis hyviä levyjä ja hyviä biisejä ja hyvää musaa. Siltä löytyy semmoinen levy siltä William Orbitilta kuin Pieces in a Modern Style, missä on niinku klassisen musiikin kappaleita tehtynä kosketinsoittimilla syntetisaattoreilla, siis niinku tavallaan konemusiikin tyylillä, mutta ei mitään säksätystä, vaan ihan silleen niinku kauniisti vedettynä Erik Satie, John Cagea, Beethovenia, Vivaldia, Ravelia, Samuel Barberin Adagio for Strings, aivan järkyttävän kaunis kappale, myös toi William Orbitin versio, niin on tuollaista levyä tullut kuunneltua paljon, mikä hän on tehnyt, niin tärkeä tämmöinen musiikin tekijä, joka muokkasi paljon tuota 90-luvun soundia, varsinkin tuossa niin kuin se Madonnan Ray of Light-levy oli semmoinen aika tärkeä juttu näin niin kuin musiikillisesti ihan globaalisti. William Orbit tosiaan kuoli nyt 69-vuotiaana ja ehti tuottaa elämänsä aikana myös tämmöisen hienon pop-helmen.

All Saints ja Black Coffee soi täällä, kun William Orbit nimistä musiikkituottajaa muistellaan. Kyllähän siinä oli samoja soundeja ja samaa fiilistä kuin tuossa edellä kuulussa Madonnan kappaleessa The Power of Goodbye. Päätetään tämä maanantainen lähetys William Orbitin omaan kappaleeseen Ysärin alusta 93, William Orbit, tämmöinen konemusaklassikko, Water from a Wine Leaf, niminen Chipale päättää tänään tämän lähetyksen, illan viimeinen niin sanottu semihidas kappale, nyt sitten tänään William Orbitin tämmöinen konemusaklassikko, että jos oot yhtään pyörinyt 90-luvulla reiveissä tai konemusahommissa, niin tämä laulu saattaa olla tuttua kauraa sieltä päin. Huomenna jatkuu iltapäivälähetykset kello 13. Minä kiitän seurasta ja sanon, että pidä huolta. Tästä tulee vielä uutiset nyt kello 18 ja hyvä musiikki soi Totta Maar ilman muuta Puolen Suomen radiossa myös 6 jälkeen. Mutta kiitos tästä päivästä. Pidä huolta William Orbitille. Hyvää matkaa. Tämä on konemusaklassikko, hieno raita, Water from a Wine Leaf.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Stora Enso aloittaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen tähtäävät muutosneuvottelut Uimaharjun tehtaillaan. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä sellutehtaalla ja sahalla. Uimaharjun liiketoimintayksikön johtaja Ilpo Räty kertoo, että sellutehtaalla on noin 310 työntekijää ja sahalla 70. Toimintaa järjestellään uusiksi kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ensi viikolla alkavat neuvottelut kestävät yhtiön mukaansa vähintään 3 viikkoa. Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoiset turvaavat pienten lasten koulumatkaa Joensuussa, kun koulut alkavat keskiviikkona. Vapaaehtoiset päivystävät huomioliiveissään useiden koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Viesti autojen kuljettajille on, että heidän tulisi ajaa hiljempaa. 3. kertaa järjestettävään koulutien turvaajat -kampanjaan osallistuu satoja vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. Joensuu on mukana ensi kertaa. Lappeenrantalainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Linda Brandt Ahde on jättänyt uuden tutkintapyynnön poliisille Lauritsalan uimahallissa sattuneesta selkkauksesta. Uusin rikosilmoitus liittyy samaan viime vuoden tammikuussa sattuneeseen tilanteeseen, jossa Brandt Ahde ja uimahallin kassatyöntekijä ottivat sanallisesti yhteen. Aikaisemmin epäiltiin Brandt Ahteen solvanneen uimahallin asiakasneuvojaa. Brandt Ahde ei saanut syytettä tapauksessa, sillä aluesyyttäjä ilmoitti kesäkuussa tehneensä asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston mukaan geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja ainakin 75 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Kyseessä olisi siviiliuhriluvultaan yksi suurimpia Ukrainan Venäjälle tekemiä iskuja yli 4 vuotta jatkuneen sodan aikana. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Krimin niemimaan läheisille alueille.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata ja maan etelä- ja keskiosissa tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, idässä sadetta vasta illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila tänään 18-24, huomenna 15-20, yöllä semmoista 9-16, kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa ja tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

pois mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

batirme.

tanssia ja kummia rajoja. Isäs kaapista olit varastanut pullon.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

sukkariin. Jos tiedät, kyllä ne sanat, jotka saa mut heräämään, näkemään sen valon keskellä mielen ikiä.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: I gotta take a little time.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.